letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

večrat z doma jaz spežim. En soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. An kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. An zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled. Blejski občinski svet se je minuli teden sestal na redni seji. Osrednja točka je bil rebalans proračuna, o tem v prvem delu. V drugem delu pa o tem, da je občina Bled dobila izdano gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo osnovne šole. Na to bomo šli v občino Žirovnica, nadaljuje se gradnja obvoznice Vrba. Las biosferno območje Julijske Alpe oziroma Boja je izvedla drugi javni poziv za sofinanciranje projektov. Družbe sedežem v občini Žirovnica pa so bile ponovno prve v Sloveniji po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega. V zadnjem delu pa se bomo pomudili na Jesenicah. V luči priprav na poletno sezono so se sestali predstavniki občine, policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Blejski občinski svet se je minuli teden sestal na redni seji. Osrednja točka je bil rebalans proračuna. Več župan Anton Mežan.
1: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država zakonodajo, začenjši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribansko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto, namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažov in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, ker se tiče Bohinjske Bele, predstavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. No, poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado, recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu Bled, in sicer iz razloga, ker so kandidirali na treh razpisih in bili kar na vseh treh uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiranj, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoze naših občanov s tinčkoma, torej našima minibusoma električnima, ki so ju občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je na primer nakazilo Fundacije za šport, za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo nekaj donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. In na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled je dobila izdano gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo osnovne šole. Župan Anton Mežan.
1: Končno je izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in pridobitev osnovne šole na Bledu. Seveda to še ni pravnomočno in upam in računam na razum vseh tistih, ki morda nasprotujejo temu posegu, da ne bo kakšnih pritožb, kajti če bodo, bomo seveda se spopadli, če tako rečemo, na rokovajih tudi s tem, vendar dejstvo je, da je upravni organ že v preteklosti ugotovil, da je investitorka občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Že na razpisano ustno obravnavo pred časom se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s tem projektom. Mi pa smo glede na prejete pripombe predložili dodatna dokazila vpliv na okolje in pa analizo hrupa in upravni organi na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku ugotovil, da smo izpolnili vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Veseli smo, no, da bomo naredili še en velik korak proti temu, da Bled pride končno do ene spodobne šole in pa seveda tudi objekta za šport zraven. Objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov, je že dlje časa lahko rečem kar neprimeren zaradi samega stanja in zaradi hude prostorske stiske. Povečal se bo na dobrih 5000 kvadratnih metrov. Gre torej za rekonstrukcijo, prizidavo in pa nadzidavo, tako da bo, bom rekel, zadeva sprejemljiva tudi prostorsko za vse tisto, kar si želimo, da se tam počne. Jaz sem vesel, da smo dokazali, da smo v zadnjih, lahko rečem, 3,5 leta, odkar sem župan, naredili kar nekaj korakov v pravo smer, da so se vsi očitki do sedaj ovrgli in da delamo strokovno, predvsem pa s ciljem za vse najboljše naših otrok.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nadaljuje se projekt izgradnje obvoznice Vrba, več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, tako kot redno poročava o poteku, bi seveda vse poslušalke in poslušalce in pa občanke in občane seznanil, da projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Kot sva že večkrat govorila, gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Las biosferno območje Julijske Alpe Boja je izvedla drugi javni poziv za sofinanciranje projektov. O projektih, v katerih sodelujejo partnerji iz občine Žirovnica, pa več župan Leopold Pogačar.
1: Jaz sem prav vesel, kadar lahko govoriva o pozitivnih in lepih zgodbah, kajti le tega nam manjka v naši družbi. In kot rečeno, ja, v okviru Las zgornje Gorenjske Boja je bilo na drugem javnem pozivu iz skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj potrjenih kar 23 novih projektov, ki bodo zanesljivo, si upam trditi, prispevali k razvoju celotne zgornje Gorenjske. Posebej pa seveda me veseli, da je med njimi tudi več projektov, v katerih sodelujejo tako partnerji iz občine Žirovnica, kot tudi naš zavod za turizem in kulturo. Med potrjenimi projekti so tako sprejeti, no, kot rečeno, projekt Poveži Žirovnico, podjetniški inkubator podeželja ter sodelovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pri projektu Med vrhovi, jamami in reko. Upam si trditi, da gre za projekte, ki povezujejo turizem, podjetništvo, lokalno dediščino, čebelarstvo, rekreacijo in razvoj podeželja, ter seveda s tem dokazujemo, da znamo na Zgornjem Gorenjskem uspešno sodelovati in pripraviti kakovostne razvojne zgodbe. Kot predsednik upravnega odbora in župan občine Žirovnica Las Zgornje Gorenjske Boja sem posebej vesel velikega interesa lokalnega okolja, saj to pomeni, da imajo ljudje ideje, energijo, predvsem pa voljo za razvoj naših krajev. Moram pa seveda ob tej priložnosti izreči pohvalo tudi ekipi vodilnega partnerja LASA, to je razvojna agencija Ragor, za vso upravljeno dosedanje delo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Družbe s sedežem v občini Žirovnica so ponovne prve v Sloveniji po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega. Župan Leopold Pogačar.
1: Ja, z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli, ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani, letno poročilo AJPES-a. In zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 2025 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 2025 znašala 3.022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišje v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so se v luči priprav na poletno sezono sestali predstavniki občine, policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Več župan Peter Bohinec.
1: Poletni meseci so na Jesenicah namenjeni zabavi, dobremu vzdušju, s poletnim, seveda z vsemi poletnimi prizditvami in pa z prometom, ki ga pričakujemo v letošnjem letu, ki se vije zaradi zastojev pred karavanškim tunelom skozi Jesenice, seveda ta varnostni vidik, ko se v tem času poslajšuje. Zato sem pretekli teden na občini Jesenice se sestal s komandirjem policijske postaje Jesenice, gospodom Milanom Radoničem, ter vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva Gregorjem Jarkovičem. Govorili smo predvsem o varnosti in prometni ureditvi v času prihajajočih preditev, se pravi Niško poletje. Kot sem pa že dejal na začetku, ta mesec na Jesenicah pričakujemo večje število obiskovalcev zaradi cvetočih narcis in preditve mis narcis, zato smo posebno pozornost namenili predvsem varnosti v planini pod Golico. Dogovorili smo se tudi, da bodo občina, policija in pa redarstvo tudi letos sodelovali pri zagotavljanju varnega in urejenega poteka vseh večjih dogodkov v času preditev jeseniškega poletja 2016. Policija in pa redarstvo bosta okrepila svojo prisotnost na prizoriščih in skrbela za prometno varnost ter javni red in mir. Občina Jesenice pa bo v času večjih dogodkov jeseniškega poletja zagotovila dodatne reditelje in pa varnostnike. Na sestanku smo se dotaknili tudi prometnih razmer v prihajajoči turistični sezoni. Zaradi obsežnih del na območju priključka Jesenice Zahod oziroma Hrušica so prometne obremenitve skozi Jesenice že sedaj zelo velike, poleti pa seveda o masi turistov pričakujemo še dodatne večje povečanje prometa, zato mislim, da je bil ta pogovor in dogovor, kako bomo seveda se odzivali na te množice, nepregledne množice pločevine pravilen. Sam pa tudi sedaj že prosim vse voznice in voznike za potrpežljivost, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije ter navodil pristojnih služb. Le s sodelovanjem seveda vseh bomo lahko zagotovili čim večjo varnost, varen in urejen promet skozi mesto, kar je seveda za naše občane in občanke bistvenega pomena.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah, dve minuti čez šesto sta, lahko pa pričakujete zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoza vozila do 7 ton in pol je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7 ton in pol pa po Gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55, če tudi v tem jutru 21. maja. Karkoli opazite na cestah. Srečno!
6: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: Dobro jutro, Natale, četrtek 21. maja.
8: Dobrodošla, draga Gorenjska, in dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in tudi na naši karavani, ki zdaj že tretji dan poteka. Danes smo se ustavili v Tržiču.
7: Ja, takole smo včeraj zakorakali v tretji dan naše radijske karavane. Danes pa se uživo družimo v Kranjski Gori. Kje točno in kdo vse bo z nami, vse to povem v nadaljevanju našega druženja. Zdaj pa odlična glasba in še ena omamno dišeča kava, vsaj zame, zgodaj je še. Dobro jutro.

Parni valjak, moja je pjesma lagana, upam, da imate tudi počasno in prijetno jutro. 12 minut čez 6 je dobro jutro. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, danes bo že četrti dan naše karavane. Včeraj smo se ustavili v Tržiču in bilo je res super.

0: Takole so nam prepevali najmlajši, obiskala pa nas je tudi Eva Boto in Saša, ki res ves čas razmišlja vnaprej in za naprej, je tudi Evo takole presenetla in izvala.
1: Eva Boto, a vzameš svoj telefon?
2: Kaj? Še ne vem, ki ga imam.
1: Dobar, tlek smo ti dali čokolace za sabo, pri mojih otlopico je prinesla.
2: Glej, no, jaz ne, aha, okej.
1: Okay. Ja. A pogledaš, kaj delaš 3. decembra 2026?
2: O, moj, ej, ampak veš, da tukaj pa nimam naprej napisano. Ne, sem to moral pa menedžerja vprašati.
1: Že vi,
2: 3. december nimam blage.
1: No, dej, praši menedžerja. 3. decembra 2026 bi te v Kranj povabili na prižig luč.
2: Pa se jaz vedno z največjim veseljem pridem.
1: Ja.
0: No, Eva, potem se pa vidimo tudi 3. decembra na prižigu luč v Kranju. Mi smo z našo karavano danes med 10. in 6. uro v Kranjski gori. Kdo se nam še pridruži, to vam povem še pred 7. Dobro jutro.

tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Nekaj nežnega, nekaj prijetnega, nekaj poletnega, čuki in poletna. 21 minut čez šesto je dobro jutro, ja, in mi se oziramo ne po poletju, ampak potem, kako in koliko nas bo danes razvajalo sonce. Mimo grede, Slovensko morje se že ogreva tudi za poletje in ima že dobrih 20 stopinj. Bo pa danes večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24, na Goriškem in ob morju, če se tja odpravljate, pa okoli 26 stopinj. Mi se ta teden odpravljamo, vozimo po Gorenjski, temperature pa po Gorenjski pravijo v tem trenutku takole. V Bohinju pretežno jasno in 9 stopinj, na Bledu ravno tako sončno in 9 stopinj, v Tržiču, kjer smo bili z našo radijsko karavano včeraj, v tem trenutku pretežno jasno in 10 stopinj, v Kamniku delno jasno in 11 stopinj, v Kranjski Gori, kamor se z našo karavano odpravljamo danes, pa v tem trenutku pretežno jasno in 7 stopinj. Ja, naj bo dan, lep naj bo, čudovit, še en mesec, pa bo zares tudi poletje. Karkoli počnemo, zraven pa še odlična glasba, dobro jutro. If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Enrique Iglesias, Hero, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo dela Murška.
1: Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
2: Slano.
1: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
2: Super.
1: To je pa dober začetek tedna, ne?
2: Ja, definitivno.
1: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
3: Kokos.
1: Kokos, zakaj kokos?
3: Mi kokos nasploh všeč.
1: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
3: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
1: Kaj pa vi izberete? Kokos, belo čokolado, slano karamelo, nič 30, 200, 120. Kateri je vaš najljubši okus Joyful beljakovinskih ploščic? Tudi danes nekoga pokličem in mu podelim cel paket ogromen teh čokoladic za sladkanje, za regeneracijo, po kakšni športni aktivnosti ali pa kar tako za se mal pocrkljat. Nič 30, 200, 120, še v tem jutru dobimo našega četrtega nagrajenca oziroma našo četrto nagrajenko. Ja, še predtem pa vam postrežem tudi s tem Ana Oksa, Etuton Atimo. Najprej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Street Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V petek 22. maja ob 20. bodo v Bohinju odprli letošnji 20. festival alpskega cvetja. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
4: Festival ni nastal kot veliki načrt. Ne, danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vseeno, včasih mogoče zelo pretiravamo, ne, potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne. To zgodbo velikrat povem rad. Pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj je pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako, smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami, ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o tem, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva tudi goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani lahko pričakujete. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55 tudi v tem jutru, če na poti do cilja karkoli opazite. Predvsem pa srečno, varno in potrpežljivo.
12: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, odlična Nejša, malo tu, malo tam, še prej pa Ana Oksa in E tutto un attimo. Dobro jutro in uživajte.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Nejša, malo tu, malo tam, zdaj jaz točno vem, kje bo Nejša danes z nami v Kranjski Gori. Zakaj? Zaradi?
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana, karavana.
0: Ja, z našo radijsko karavano se danes 21. maja na četrti dan ustavljamo v Kranjski Gori. Na trgu pred Razorjem bomo, tam boste tudi vi, vabljeni poslušalci, poslušalke, gorenci, gorenke, da se nam pridružite, ker bo tam en kup enega zanimivega dogajanja. Joyfuel proteinske beljakovinske ploščice bodo tam danes, podelim cel paket nekomu, ki bo napisal, kateri je njegov najljubši okus. Potem zanimivi ljudje z tistega območja, zanimivi poslušalci in seveda tudi gledalci, ne, ki boste postali v tistem trenutku, predvsem pa bodo z nami tudi zanimivi in dobri glasbeni.

Dominik Kozarič pride tudi danes v Kranjsko Goro, kjer bomo od 10. do 6. ure popovdne in zato, da bomo zaplesali tudi v Kranjski Gori na mizah, bo zagotovo poskrbil tudi on.

energičen, pa tudi navihan. Tilček bo tudi z nami in dajmo se mi zdaj le dobrih 15 minut pred sedmo malo gret za tole našo karavano in za tak žur, ki nas čaka. Abi, Tilček.

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je v tem povedal še...
4: Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
3: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji petek, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvaro opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobransko steklo. Kavoljubi po vsem svetu pa preizkušajo nov trend, imenovan oalito, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
6: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez sedmo so zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika. Vse proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo. In morda še informacija, zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik za tovornjake na 7 ton. In pol pa po gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55, če v tem jutru še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
9: Dobro jutro, ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. V nadaljevanju gremo pogledati tudi na malce na led in na hokejski parket. Ne? Zdaj, če ste danes brez glasu, potem ste včeraj morda ali pa zagotovo gledali tekmo med Slovenijo in Švedsko. Slovenija je žal zgubila. Bom pa govorila tudi z gospodom Matjažem Rakovcem, ki je župan mestne občine Kranj, pa tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije. Ampak predtem še odlična glasba. Kingston in cela ulica nori. Včeraj so nas zabavali na karavani, še prej pa tudi Islands in the Stream. Dobro jutro.

0: Kingston, cela ulica nori, včeraj smo noreli tudi z njimi v Tržiču, danes pa se naša karavana seli v Kranjsko goro in o tem tudi v nadaljevanju. No, v teh dneh pa športni svet spremlja svetovno prvenstvo v hokeju, turnir, kjer se pomerijo največje hokejske reprezentance sveta in tudi Slovenija je med njimi, je pa včeraj na svetovnem prvenstvu elitne divizije naletela na zelo močnega tekmeca Švedska, ena največjih hokejskih velesil, je bila tokrat previsoka ovira in slavili so 6-0. Risi so sicer imeli nekaj priložnosti, ampak plošček ni našel poti v mrežo. Kljub porazu pa glavni cilj ostaja enak, obstanek med elito. Slovence zdaj čakajo še tekme s Kanado, Dansko in Italijo, predvsem zadnji dve pa bosta ključni. No, Matjaž Rakovec pa ni samo župan mestne občine Kranj, je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije in gospod Rakovec, vi se odpravljate jutri tudi v Švico na svetovno prvenstvo. Kaj pričakujete?
1: Ja, zdaj sigurno tekma s Kanado, kot vem, je razprodana. Morate vedeti, da tam pač tudi domačini z veseljem pridejo gledati kanadsko reprezentanco z Crosbyjem na čelu. To je res dogodek, ki bo zavedno ljubiteljem hokeja ostal v spominu. Moram priznati, da mi smo se z njim že lani srečali, ko nas je Kanada premagala 4-0. Zdaj jaz verjamem, no, da se bodo dodali fanti vse od sebe. Potem pa seveda začne se potem sobota Danci in pa ponedeljek Italijani, kot sem rekel, tukaj lovimo najmanj 3 točke.
0: No in kljub rezultatom so taki športni dogodki dokaz, kako šport povezuje ljudi. Ljudi pa povezuje tudi glasba, v zadju že Sting in Desert Rose. Dobro jutro in uživajte, 14 minut čez 7 je ura.

0: Sama odlična glasba v Gorenjskem jutru, 20 minut čez 7 je ura, dobro jutro, Urška vam delam družbo, upam, da ste že dobro prebujeni, da ste že spili kavo in da ste pripravljeni na en čudovit dan, sonce je zunaj, mi smo z našo karavano v Kranjski Gori danes in tam bo tudi Joyfuel, generalni sponzor naše letošnje karavane, karavane 2026. Joyfuel so odlične, slasne, sladke, tudi slane, okusne, beljakovinsko-proteinske čokoladice, ki si jih lahko prvošmo po treningu ali pa kar tako, ker rabimo nekaj dobrega. Zelo, zelo veliko enih okusov imajo, od se pravi slane karamele, kokosa, bele čokolade, piškota, mlečne čokolade in nekdo bo danes dobil cel paket teh čokoladic. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30 200 120 pošljete vaše ime, priimek in pa, to je zelo, zelo pomembno, kateri okus beljakovinsko-proteinskih čokoladic Joyfuel bi si najraje privočili, kateri okus je vaš najljubši. Meni je recimo slana karamela odlična. Kaj pa vi? Nič 30 200 120 še v tem jutru pred deveto nekoga pokličem. Dobro jutro.
1: Vajalovi poči leči.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Steve Winwood, Valerie, še slaba minuta manjka do pol osmih. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 21. maj je danes, sonce se kaže, veseli smo, temperature grejo navzgor. Smo že v drugi polovici tedna, konec tedna je pred nami, vikend je in ne vem, kako ste vi s horoskopom, ne? Ampak jaz verjamem v horoskopske napovedi, če so dobre. In od 21. maja se nasmiha sreča oziroma več sreče trem horoskopskim znamenjem, rakom, devicam in kozorogom. Zakaj? Raki naj bi končno zadihali doma in v odnosih, device lahko pričakujete priznanje za svoj trud, kozorogi pa se lahko veselijo zaradi tega, ker se jim odpirajo vrata pri poslu, pa tudi pri financah. Tudi v nadaljevanju pa se veselimo dobre glasbe, Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, čeprej pa... Ja, se veselimo tudi Cukera in Paul Younga, Senca una donna without a woman. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo v vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledati.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V okviru demenci prijazne točke Ljudska univerza Kranj ta mesec pripravlja tematsko srečanje z naslovom Spremembe, ki jih prinaša demenca v družinske odnose. Srečanje bo v torek 26. maja ob 17. uri v njihovem medgeneracijskem centru. Komu je srečanje namenjeno in koga so povabili v goste, pa direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit.
4: Naša gostja bo dr. Jana Mali, priznana strokovnjakinja na področju socialnega dela s starejšimi in poznavalka demence, ki se že vrsto let ukvarja s podporo družinam in z razumevanjem odnosov v času bolezni. Če se soočate z izzivi, ki jih prinaša demenca v družini, vas vabimo, da se nam le pridružite in pridobite koristne vpoglede ter podporo za lažje soočanje s vsakodnevnimi situacijami. Toplo vabljeni pa tudi vsi, ki želite le bolje razumeti, kako demenca vpliva na odnose med bližnjimi in se tako tudi nekako pripraviti za čas, ko se boste morda soočili z izzivi, ki jih demenca v družini prinaša. Kot že povedano, bo srečanje potekalo 26. maja ob 17. uri v našem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Za prijavo na brezplačno predavanje oziroma srečanje pa nas pokličite na telefonsko številko 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
5: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: In prvi z vami na cestah. Zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti v počasnjem promet od Povodja vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno ter potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Same odlične Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight, čeprej pa Cukero, Paul Young, Senca Unadona. Dobro jutro in uživajte.
9: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo dela Murška.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana.
0: Ja, ta teden je vse v znamenju naše radijske karavane. Bili smo že v Naklem, tam smo štartali, potem v torek smo bili na Bledu, včeraj smo se ustavili v Tržiču, ja, takole je bilo tudi.

Ja, prišel nas je pogledat in obiska tudi pihalni orkester Tržič, ki je takole postavil vse na noge in res smo se imeli luštan. No, danes pa se naša radijska karavana pripelje v Kranjsko Goro. Vabljeni torej, če ste blizu, če ste tam, da nas pridete pogledat, da se pogovorimo, da se spoznamo, da se pozabavamo in da zraven pojemo tudi z njo. Odlična Nejša bo tudi z nami pa bo tudi simpatična Gorenka.

Ja, obljubil je, da pride in res bo prišel tudi Dominik Kozarič. In zakaj se ne bi zdele spomnili na eno legendarno, ki jo poje, ki... Ja, smo jo prepevali tudi mi, ne, na kakšnih žurih, pa še vedno jo. Dominik Kozarič in Reka Luči. Še 15 jih manjka do 8. Dobro jutro in uživajte.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Boyzone Awards, še 7 minut manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti upočasnjen promet od Povodja proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Sporočili pa ste tudi en radar, bel panda je na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri. Mi nadaljujemo z odlično glasbo. Lidija, kaj bi ti rada slišala?
2: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo.
0: Potem pa še preden ura odbije 8 tudi novi Fosili in za dobra stara vremena, po 8 pa pokličem nekoga, ki bo dobil cel paket Joyful beljakovinsko-proteinskih čokoladic. Ostanite v moji družbi.

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.com.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
5: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
3: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo marčevskega pomankanja goriva, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Za konec pa še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami na cestah, 2 minuti čez 8 sta zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Logatca, tudi na Gorenjski avtocesti malce upočasnjen promet od povodja proti ljubljanski obvoznici, gre vse skupaj, pa še en radar ste sporočili, bel Fiat Panda je na Hotavljah, nasproti Lipa na smer Žiri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo.
9: Dobrodošla, draga Gorenjska, in dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in tudi na naši karavani, ki zdaj že tretji dan poteka. Danes smo se ustavili v Tržiču.
8: Ja, včeraj v Tržiču, danes pa se ustavljamo v Kranjski Gori. Pridite nas kaj pogledat med 10 in 6 popoldne. Bomo tam z nami tudi odlični glasbeniki, zanimivi ljudje, posamezniki in seveda vi, poslušalci in poslušalci. V nadaljevanju pa gremo tudi v Kranj, kjer danes poteka maturantska četvorka in sprevod pa predaja ključa. Govorili bomo z dijakom, ki bo povedal vse o tem. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

0: Forever Young, 9 minut čez 8, v Gorenjskem jutru, dobro jutro.
1: Dobro jutro in...
0: Karavana. Ja, tam se potikamo v moji družbi že snemalec, voditelj,
1: vse,
0: pevec, zabavljač, Tilen Lotrič in srce naše karavane, poleg vseh ostalih.
1: Seveda, poleg naše mati karavane, dobro. Lepo vabljeni danes torej v Kranjsko Goro, ja. Ne? Tam se bomo družili od 10 do 18 lokacij, veš pa ti, Urška, na pamet.
0: Ja, na trgu pred Razorjem, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Tilen, zdaj za nami so že 3 dnevi karavane, danes je četrti dan. Če bi mogel izbrati eno besedo ali pa besedno zvezo, ne? Kako bi opisal dosedanjo izkušnjo ali pa do zdaj karavano?
1: Ta beseda ni slovenska, ampak jo boste razumeli. Ludilo.
0: Ludilo, zakaj?
1: Ludilo. Zato, ker je ludilo ljudi, ludilo dobre glasbe, izvajalcev, različnih pogovorov, tudi ljudje, ki pridajo recimo iz tistega kraja, ki so recimo kakšni obrtniki, podjetniki, predstavniki društev in tako. Res je zanimivo, kdaj nas preseneti kakšna folklorna skupina. Včeraj v Tržiču recimo nas je presenetila godba, tako da je res veselo, no, otroci pridajo iz šol, iz vrtcev, seveda mimo idoči, pa kakšnim turistom sploh ni jasno, kaj se dogaja. Tako da zelo, zelo lepo je, zelo zabavno, vabljeni seveda, da pogledate tudi naša socialna omrežja, seveda nas spremljate preko radijskih valov, drugače pa še lepše je bo, če pridete k nam v živo. Tam imamo za vas cel kup enih joyful čokoladic, pa loaker politank, pa vsega.
0: Ja, v nadaljevanju nekoga pokličem, ne, v Gorenjskem jutru delimo cel paket Joyful proteinsko-beljakovinskih ploščic. Tilen, danes torej v Kranjski Gori na trgu pred Razorjem. Od katere do katere ure ste tam?
1: Od 10 do 18.
0: Se vidimo.

In the air tonight, 18 minut čez 8, dobro jutro, gorenskem jutru. Urška, vam delam družbo in zagotovo je nekaj posebnega v zraku, vsaj za maturante Kranjske gimnazije. Ja, gimnazija Kranj ohranja edinstveno tradicijo maturantskega sprevoda, ki je danes pri nas skoraj ne najdemo več. Maturanti se bodo danes po šolskih običajih poslovili od četrtega letnika, ob 10 se vse skupaj začne, zaplesali četvorko, nato pa v sprevodu danes se pri nas skoraj ne najdemo več. Maturanti se bodo danes po šolskih običajih poslovili od četrtega letnika, ob 10 se vse skupaj začne, zaplesali

0: kar uričena, no. Smo mogli tudi včeraj pospravljati, pa mislim, da bomo mogli še danes. Četvorke se veselimo, seveda vsi. Po moje bo to en nepozaben trenutek, tako da.
1: Super, imate pa tudi eno posebno tradicijo na Kranjski gimnaziji, ne? Edini na četvorki prijete oblečeni tako, kot ste bili na maturantskem plesu oziroma tako, kot boste.
0: Ja, res je. To je, mislim, da je gimnazija Kranj edina šola, ki ima to. Tako da ja, smo kar posebni.
2: Tilen in pa maturant Lenart, najlepša hvala za tole. Uspešno, srečno, dobro odplešite, zabavajte se. Zdaj pa ena za vse maturante, ki si jo zagotovo v teh dneh pojejo.

0: Coldplay Clocks, še slabe 4 minute manjkajo do 8:30, v nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim cel paket Joy Fuel beljakovinsko-proteinskih ploščic. Time After Time in Cindy Loper, to pa sledi v nadaljevanju, še preden nekoga pokličem in mu podelim paket proteinsko-beljakovinskih ploščic Joy Fuel, odličnih različnih okusov. Kateri je vaš najljubši? Nič 60, 200, 100.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
8: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
7: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Tudi letos so v območnem veteranskem združenju Zgornja Gorenjska načrtovali majsko srečanje veteranov Bohinja. Vse je bilo pripravljeno na srečanje v soboto 16. maja, a so se veterani na sestanku občinskega odbora Bohin odločili, zaradi slabe vremenske napovedi, srečanje v srednji vasi odpovedati. Dogovorili pa so se, da bodo srečanje v srednji vasi v Bohinju pripravili jeseni. Blejski turnir se že tretje leto uspešno umešča na zemljevid pomembnih mednarodnih turnirjev v historičnem lokostrelstvu in vsako leto privabi več tekmovalk in tekmovalcev iz različnih držav. Poleg tekmovalnega dela v čudovitem naravnem okolju, udeležencem ponuja tudi priložnost za izmenjavo znanj in povezovanje. Kot poudarjajo številni tekmovalci, je historično lokostrelstvo šport, ki omogoča gibanje v naravi, druženje ter aktivno tekmovanje tudi v zrelejših letih, ko lahko lokostrelci pogosto dosegajo celo najboljše rezultate. Na Bled se radi vračajo zaradi gostoljubja, odlične organizacije in izjemnega naravnega okolja. V okviru spremljevalnega programa letošnjega turnirja v historičnem lokostrelstvu so v galeriji Stol podprli razstavo z naslovom Pot puščice – umetnost, ki poleti. Svojimi ročno izdelanimi unikatnimi puščicami se predstavlja Benjamin Kuster. Njegova filozofija izdelovanja puščic temelji na natančnem poznavanju, konstrukcije in delovanja loka, tehnike streljanja ter lastnosti različnih vrst lesa. Na razstavi je mogoče spoznati proces izdelave in si ogledati izbor ročno izdelanih puščic iz njegove bogate zbirke. Razstava je v galeriji Stolp na ogled do 12. junija.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami na cestah, 2 minuti čez pol deveto, sta zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca, vse proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7 ton in pol je skozi Medvode in Smlednik za tovrnjake nad 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Dve radarski kontroli ste sporočili, bel Fiat Panda je na Hotavljah, nasprotili pa na smer Žiri, še en radar, ta pa je na Stojalu, pa v Škofji Loki, na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Točno tako, Roxette in Sleeping in My Car, še prej pa Cyndi Lauper in Time After Time. Dobro jutro in uživajte!
10: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette, Sleeping in My Car, še 20 jih manjka do 9. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru, Urška, vam delam družbo. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Oh, super, super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno, vsekakor.
0: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
2: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
2: Mi kokos nasploh všeč.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
2: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
0: In zdaj pozor, vsi, ki ste poslali SMS na 60220, napisali, kateri je vaš najljubši okus Joyful beljakovinsko-proteinskih čokoladic. Ja, dejte prijeti telefone, nekoga v tem trenutku kličem in upam, da se javi.
3: Ja, prosim.
0: Kdo prisega na slano karamelo?
3: O, Andreja prisega zelo. Zelo je dobra.
0: Torej, vi, Andreja, ste bolj za slano kot za sladko, ali ne?
3: Kokr kdaj. Slana karamela je odlična, ampak ne morem se pa tudi drugem sladkam odpovedati.
0: Dobro jutro, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Andreja, kaj bi naredil, če bi dobil cel paket Joyful beljakovinskih ploščic, torej velik slane karamele, zraven pa tudi kokos, pa bela čokolada, pa piškot, pa mlečna čokolada. Kakšna je vaša reakcija?
3: Joj, to ste me pa tako presenetili. To bila pa tako vesela. Res.
0: Bi imeli lep konec tedna.
3: O, zelo, zelo.
0: Andreja, potem se pa lahko veselite konca tedna in prihajajočih dni. Vaš je cel paket Joyful beljakovinsko-proteinskih ploščic z okusom slane karamele, kokosa, bele čokolade, piškota, mlečne čokolade. S kom boste vse to podelili?
3: O, imam kar nekaj kandidatov, ki imajo tudi to rad, tako da ne skrbi.
0: Kdo recimo?
3: O, sine, njegova punca, tudi mož je sladko snet.
0: Skratka, maja boste tole vse še pojedala, ne?
3: Verjeten.
0: Superca. Andreja, čestitke, dobro se sladkajte, pa lep konec tedna.
3: Najlepša hvala tudi vam.
4: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamela, Kulpa, še desetih manjka. Do devete, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi v nadaljevanju dobre glasbe ne bo manjkalo, Status Quo in the Army Now, pa tudi legendarni Michael Jackson, They Don't Care About Us. Mimo grede, če si še niste ogledali prvega dela njegovega biografskega filma, v katerem glavno vlogo igra njegov nečak in je prav luškan, dejte to narediti, ne, res se splača, dober film je. Torej, še preden ura odbije 9, pa si prvošmo tudi eno njegovo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Smo pa tudi z vami prvi na cestah, 9 minut pred 9. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam previdno, potrpežljivo pričakujte tudi gnečo. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Logatca vse proti Ljubljani. Dve radarski kontroli ste sporočili, bel Fiat Panda na Hotavljah, nasproti Lipa na smer Žiri, na Stojalu pa v Škofji Loki, na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Srečno, varno in previdno.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina Picasso.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
8: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
9: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti. Zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep v sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
7: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
6: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegijev, a se ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestrigli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. In še sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves sebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
8: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
6: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
9: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami na cestah, 3 minute čez 9, so Urška vam delam družbo. Takole pa prometno poročilo. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev zaradi del še predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa tudi na Bledu pri jezeru. Tam je zastoj v obe smeri. Nekaj jutranje gneče pa še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je možen skozi Medvode in Smlednik, za tovrnjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. Radar pa na stojalu v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedi pa tudi na želodniku pri Rolteku. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
10: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
11: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, pa tudi tole.
12: Nisem to!
11: Ja, takole smo se imeli fino že na naši karavani, glasbeniki, zanimivi gostje, vi poslušalci in poslušalke, ki nas pridete obiskat, in danes smo v Kranjski gori med 10 in 6 popoldne, tako da dejte se kaj oglasiti, v nadaljevanju pa povem, kdo se nas bo zabaval in skrbel za to, da bomo plesali nasmejani v Kranjski gori. Dobro jutro.

0: George Michael, Freedom, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in še čisto malo, še 45 minut in začela se bo...
1: Karavana!
0: Ja, že četrti dan našega potepanja po Gorenjski. Začeli smo v ponedeljek v Naklem, v torek smo bili na Bledu, včeraj smo bili v Tržiču, danes pa se naša karavana ustavlja v Kranjski Gori. Vse lahko spremljate seveda tudi na naših socialnih omrežjih, ampak... Dajte nas raj pridati pogledat. Sonce je zunaj, lep dan je, v Kranjski Gori bomo in res vabljeni, da se nam pridružite, da kakšno rečemo, da vidite, kakšno je radijsko vzdušje, kakšno je tudi radijsko zakulisje, da poklepetate z zanimivimi ljudmi z tistega okolja, z zanimivimi gosti in da seveda žurate, zaplešete tudi zaradi naših glasbenih gostov in v Kranjski Gori bodo med drugim z nami tudi... Janejšo smo povabili v Kranjsko Goro, rekla je, da pride, tako da danes med 10. in 6. bote z nami tudi vi, ker tam bo seveda tudi Nejša, tam bo tudi on.

Legendarni Dominik Kozarič direktno z Tenerifa bo prišel v Kranjsko Goro, tudi on bo danes z nami. Pa seveda v Kranjski Gori ne sme manjkati niti simpatična Gorenka.

Ja, tudi Avsenikova Monika bo danes z nami v Kranjski Gori, zato pa, da bomo zaplesali tudi na mizah, pa da bomo polni energije, bo zagotovo poskrbel tudi on.

Ja, ja, ja, tudi ti, če bo z nami, zaplesali bomo na mizah, luštan se bomo imeli. Pridite, ne smete manjkati, tako kot poje Danijela Martinovič. Svež to srce poželi. Za vsak okus se bo nekaj našlo. Dobro jutro, dober dan.

0: Aba, take a chance on me. Slabi dve minuti še manjkata do 9:30. Dobro jutro, dober dan v gorenjskem jutru, ki že postaja gorenjsko dopoldne. Urška Benedik, vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte tam gnečo, predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj tudi na Bledu zaradi del pri jezeru v obe smeri, pa nekaj jutranje gneče še na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar Sivkedi pa na Želodniku pri Rolteku. Srečno, varno in previdno, kjerkoli že ste, karkoli počnete, sploh če ste v avtu, kakšni gneči zraven, pa še odlična glasba in v nadaljevanju ena, ki dobro opiše petkovo popoldne, recimo po drugi uri naprej v službi.
2: Godinu po godinu, sve nas manje ima tu.
0: Ja, sve nas manje ima tu. Peter Grašo, tole sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Člani kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser Jesenice od ustanovitve oktobra leta 1992 na različnih prireditvah, festivalih in srečanjih negujejo ter predstavljajo bošnjaško kulturno dediščino, plese, etno glasbo in običaje. Velik poudarek namenjajo povezovanju s sorodnimi društvi in slovenskimi kulturnimi društvi. Folklorne skupine so redni udeleženci kulturne mavrice Jesenice, ki manifestira medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje različnih narodov in narodnosti. Med letošnje pomembne prireditve društva Biser sodi 26. srečanje bošnjaških folklornih skupin, ki so ga izvedli v športni dvorani Podmežakla na Jesenicah. S pisanim programom ljudskih plesov in pesmi je nastopilo 13 skupin iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. Plesalce in obiskovalce v dvorani sta pozdravila novi predsednik kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser Jesenice Meho Merdanovič in župan občine Jesenice Peter Bohinec. Poleg izvedbe različnih plesov so obiskovalci lahko uživali v pisanih mavricah oblačil, ki predstavljajo pomembno prepoznavnost bošnjaške folklorne dediščine. Muzejsko društvo Jesenice pripravlja majski muzejski večer, ki bo ta četrtek 21. maja ob 18. uri v Kosovi graščini. Dolgoletna članica društva Mateja Vahčič bo približala daljni Uzbekistan z njegovimi geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi. Predavanje bo zanimivo tudi zaradi odličnih fotografskih posnetkov, ki jih Mateja Vahčič prinese z vsakega potovanja. Predavanje o Uzbekistanu bo torej ta četrtek ob 18. uri v Kosovi graščini na Jesenicah.
4: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: In prvi z vami na cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte gnečo, predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutrene gneče še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice s Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoza vozila do 7,5 ton je skozi Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. En radar ste še sporočili, siv kedi je na želodniku pri Rolteku. Nič 80, 22, 55. Srečno.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: UB40, Red Red Wine, še slabih 15 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro se takole preveša v gorenjsko dopoldne in tudi se bo prevesilo v popoldne in mi bomo dopoldne in popoldne preživeli na naši karavani. V Kranjski Gori smo danes, še dobrih 15 jih manjka do začetka, veselimo se, če ste v bližini, dejte se oglasiti. Kdo vam brani, kdo nam brani, zunaj sonce, lep dan je pred nami in zakaj se ne bi skupaj poveselili na naši karavani v Kranjski Gori. Se vidimo.
1: Karavana

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
2: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
1: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bo v naši družbi Blanka Grašič, turizma Radovljica. Blanka, lep pozdrav.
2: Dober dan.
1: No, najprej bo vas pregovorili o anketi, ki ste jo opravili med prebivalci občine Radovljica. Sodila je še v sklop ponovne presoje v okviru zelene sheme slovenskega turizma.
2: Ja, res je. To smo med prebivalci opravili že v začetku leta. Sedaj smo dokončili. Končno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
1: No, anketo pa ste opravljali tudi med turističnim gospodarstvom.
2: Ja, res je. Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake upeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve z zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih shem.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja Blanka Grašič, turizma Radovljica. Spregovoriva o prihajajočih dogodkih v Radovljici. Poletje se počasi bliža, s tem pa tudi vrsta dogodkov in prireditev, ki jih pripravljate vi ali pa drugi organizatori.
1: Ja, res je, pred vrati je, lahko rečeva, že mesec junij in takoj 4. junija začenjamo z letošnjim ciklom dogodkov, se pravi kultura v atrijih. Letos, lani smo te dogodke vse izpeljali na vrtu Šivčeve hiše. Letos bomo kar nekaj lokacij zamenjali, tudi zato, ker se bo Šivčeva hiša v poletnih mesecih obnavljala. Tako da začenjamo 4. junija v atriju Radovljiškega župnišča. Gre pa to za klasične koncerte, ki jih pripravljamo skupaj z Timotejem Vilevaldom. In sicer gre za vrhunsko doživetje kulture, lahko rečemo, namreč poleg glasbe obiskovalci dobijo tudi, jih tudi pogostimo, tako da je v vstopnico všteto tudi dve pijači in pa prigrizki, tako da gre res za tako posebno doživetje v mestu. In potem konec tedna, prvega tedna v juniju, že nadaljujemo z festivalom Okusi piva. To je v petek 5. in pa v soboto 6. junija v Radovljiškem parku, kjer se bo spet predstavilo kar 12 slovenskih kraft pivovarjev. Pripravljamo koncerte vsak dan, tako v petek kot v soboto zvečer. Z nami bodo tudi Okusi Radovljice s kulinariko in pa čez dan pripravljamo številne animacije in program za otroke oziroma družine. Tudi v soboto 6. junija je na sporedu redna Radovljiška tržnica, tako ta bo na Linhartovem trgu med 10. in 12. uro. Tam se bodo spet predstavili naši ponudniki lokalni, tako rokodelci kot pa tudi kmetje oziroma pridelovalci. In pa tokrat bo na sporedu kulinarična delavnica z Matejo Reš, in sicer v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki jo pripravljamo skupaj z Ljudsko univerzo Radovljica. Potem pa v drugi polovici junija seveda tudi tradicionalni festival Svinga na trgu. Delavnice bodo v Graščini, tako kot vsako leto, in pa večerni dogodki plesni pa na Linhartovem trgu. To bo od 19. do 21. junija. Potem pa bomo že prišli v julijske četrtke na trgu z rokodelskim sejmom in pa večernimi koncerti. Več seveda vseh naših dogodkih pa najdete na naši spletni strani www.radovljica.si.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Radovljica. Ostajamo pri turizmu. V naši družbi je Blanka Grašic, turizma Radovljica. No, čisto za konec pa spregovoriva še o vašem obisku v Šaleški dolini. Predstavljali ste okuse Radovljice, ki sedaj postajajo, lahko rečemo, ne, izvozni artikel občine Radovljica kot primer dobre prakse.
1: Ja, res je. Tokrat so nas povabili v Šaleško dolino, in sicer v Velenje. Občina Velenje in pa občina Šoštanj sta pripravili, mislim, da imajo zdaj že tradicionalen ta dogodek, turistični forum, in tudi povabili so nas s predstavitvijo dobre prakse, kot ste že omenili, torej okusi Radovljice. Tako da smo iz Turizma Radovljica predstavili ta naš projekt, začetke in pa posebnosti oziroma kako delujemo. Hiša Linhart oziroma šef Uroš Štefelin pa je predstavil konkretno povezovanje z dobavitelji, rokodelci, tako da lahko rečemo, da je bila predstavitev dobro sprejeta, in tudi oni so odločeni, da podobno stvar upeljejo v Šaleško dolino.
0: V naši družbi je bila Blanka Grašic, Turizma Radovljica. Po glasbenem premoru bomo napovedali še dan zdravja, ki bo prihodnji petek potekal v Radovljici.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah pa o dnevu zdravja v Radovljici, ki bo prihodnji petek, torej 29. maja. V naši družbi lepo pozdravljam vodjo Centra za krepitev zdravja Radovljica, Simono Polajžar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: No, kot sem dejala, bova govorili o dnevu zdravja v Radovljici, kaj in kdaj pripravljate.
1: Tako je. To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek, namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-vzgojnega centra preoblikoval v center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29. 5. od 9. do 15. ure pripravi

lahko kar koronarno društvo Gorenjske. To je neprofitna humanitarna organizacija, ki združuje bolnike s srčno-žilnimi boleznimi in njihove svojce. Pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načinu življenja koronarnih bolnikov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na projektu Živimo srce, to je praviloma projekt občine Radovljica, ki se je v bistvu v letu 2016 se je ta projekt začel. Cilj je pa povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju naše občine. Zajema pa usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine sodeluje naš zdravstveni dom, se pravi zdravstveni dom Radovljica, Rdeči križ Slovenije, sodeluje pa tudi druge organizacije, vključno v sistemu zaščite in reševanja. In na tej stolnici bosta dve medicinski sestri iz našega zdravstvenega doma prikazovale tehnike oživljanja na modelih lutk. Potem tukaj, če pogledamo, imamo tudi higieno rok. Tukaj sodelujemo s sanitarnimi inženirkami z osnovnega zdravstva Gorenjske pod posebno ultravioličeno lučko s pomočjo posebne tekočine, ko v bistvu obiskovalci roke dajo noter v to posebno lučko, se preveri, če si znamo pravilno umiti roke, in tam, kjer niso dobro umite, se potem pojavijo določene lise, in tako vemo, da kaj ni v redu, in potem poučimo, kaj in kako. Z nami bo tudi z območne enote Kranj Nacionalni inštitut za javno zdravje, bo v bistvu Svitovo črevo, to je presejalni program Svit za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danke. To je v bistvu za vse odrasle med 50 in 74 letom starosti. Potem bo tukaj še tvegano vedenje SOPA, to je skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je v bistvu pristop zamajevanja alkoholne problematike. Osnovni namen pa je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije. Tudi je poseben tako poligon, potem se obiskovalcu da posebna očala, recimo kako je, če si malo ovinjen, kako dejansko, kakšna je potem orientacija in kako med različnimi stožci, kakšno je tvoje ravnotežje in kako v bistvu to izpelješ, kako je drugačen občutek. Potem lahko še izpostavim CVB, to je Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. To so pacijenti po možganski kapi. V našem centru za krepitev zdravja za njih organiziramo tudi vadbo enkrat na teden, tako da bodo na stojnici delili informacije o možganski kapi, kakšne so prognoze, kakšno je zdravljenje, kako se s tem spopadajo svojci, kakšno je sprejemanje vseh tih posledic. Pa seveda ne smemo tudi pozabiti na naš center za krepitev zdravja. Se pravi, naš center za krepitev zdravja, Radovljica, ima pa v bistvu področje delovanja na vseh področjih, tako za odrasle kot otroke in mladostnike. Delujemo tudi v lokalnih skupnosti, tako da je ta dogodek tudi odraz našega dobrega sodelovanja z vsemi deležniki. V lokalni skupnosti izvajamo teste hoje, promocijo zdravja na delovnem mestu, preventivne presejalne programe po šolah, srednjih šolah, osnovnih in vrtcih. Tudi medicinska sestra izvaja vse te delavnice o preventivnih programih, potem tudi vzgoja za ustno zdravje, ravno tako po šolah in vrtcih. Izvajamo različne dogodke, imamo tudi pripravo na porod in starševstvo ter varno vadbo v nosečnosti. Tako da bomo na tem dnevu zdravja pripravili 6-minutni test hoje za vse obiskovalce, če bodo hoteli poskusiti. Kolegica kineziologinja pa bo imela tudi z otroki, ki velikokrat nas obiščajo, tudi z vrtcev, šol, prikaz vadbe za dobro držo telesa. Z nami tudi bo na stolnici Čebelarsko razvojno-izobraževalni center Gorenjske in Ljudska univerza Radovljica. To sta dve izobraževalni

0: svetovalni ustanovi in v bistvu z njimi sodelujemo tudi na način, da nam prijazno odstopijo svojo predavalnico v Čebelarskem centru in skupaj za občane potem organiziramo različne delavnice na temo preventive oziroma zdravja.
1: Če za konec še enkrat povzameva, kje, kdaj in pa seveda koga vabite?
0: Tako, lepo vabljeni, pridite, poskrbite za svoje zdravje 29.5.2026 od 9. do 15. ure na parkirišču za lekarno Radovljica za vsa starostna obdobja, stare, mlade, mlade po srcu, lepo vabljeni. Na dnevu zdravja nas ponavadi obišče tudi župan, gospod Ciril Globočnik. Naj se ob tem zahvalim občini Radovljica, s katero odlično sodeluje na zdravstveni dom. Poskrbijo, da so urejeni vsi papirji za dogodek in vse ostalo. Prav tako bi se zahvalila policiji Radovljica, kamor moramo dogodek tudi prijaviti, in Zavodu za turizem za izposojo stojnic. Seveda pa ne smemo pozabiti sodelujočih na stojnicah, brez katerih dogodka ne bi bilo.
1: V naši družbi je bila vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Spletna trgovina z vijaki.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan želim, Carmen Sluga. V okviru Blejskega turističnega foruma so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Nova strategija se usmerja s klasične promocije destinacije na njeno upravljanje oziroma s podobe raja na izkušnjo raja. Vizija Bleda 2045 je destinacija celostne regeneracije in prostor dobrega počutja. Ob izteku sedanje 7-letne strategije razvoja blejskega turizma so na Turizmu Bled v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem pripravili novo dolgoročno strategijo, ki sega do leta 2045. Priprava nove strategije je stekla decembra lani. Sodelovala sta tudi turistično gospodarstvo in lokalna skupnost. Na delavnicah pa so našteli več kot 450 udeležencev. Kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Weber, v novi strategiji prehajajo iz klasične promocije destinacije v upravljanje destinacije. Poudarek je bolj na aktivnem usmerjanju turističnih tokov v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
8: Res izredno veseli in ponosni, da ob zaključku 7-letne strategije 2018-2025 dejansko danes lansiramo prvo strategijo v Sloveniji, ki je 20-letna, to se pravi govorimo o Bledu 2045. Osnovna stvar je, da prehajamo iz klasične promocije destinacije v upravljene destinacije. Mislim, da je Bled prostor, ki si to zasluži. Tukaj govorimo bolj v aktivnem usmerjanju turističnih tokov, govorimo o sodelovanju z lokalno skupnostjo, predvsem pa želimo, in na tem je podarek celotne strategije, da turizem raste, obenem pa blažimo vse negativne učinke in to je nekako rdeča nit turizma, tudi izbrali smo naš skupen cilj in to je Alpski healing center, to je tisto, v katero smer dejansko bomo šli vsi udeležniki v naslednjih 20 letih z razvojem infrastrukture na eni strani in pa z razvojem ponudbe na drugi strani. To se pravi, čez 20 let želimo, da Bled ostane kakovosten kraj za bivanje, želimo, da ostane atraktiven kraj za obiskovalce in na koncu želimo, da ostane tudi atraktiven kraj za investitorje, da bojo tukaj na Bledu lahko dejansko zgradili to, kar so si želimo.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega, Rovta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa vztraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in vztraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. Še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
0: Radio Triglav danes izpostavlja...
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Jutri v petek se bo začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Nekaj predfestivalskih dogodkov se je že zgodilo, glavnina pa sledi od petka naprej. Gre za prvi festival, ki je v spredje postavil naravo in odgovornost do ohranjanja naravnih vrednot. V 20 letih je festival postal del lokalne skupnosti, tudi drugi projekti, ki so sledili v naslednjih letih, se navezujejo na bistvo festivala alpskega cvetja. Pokazal je, da je tudi travnik lahko turistična ponudba in da Bohinj ni muzej na prostem. V festival so vključena lokalna društva, osnovna šola, pričakujejo obiskovalce od blizu in daleč. O tem v prvih 3 delih oddaje. Na to bomo šli na Blejski grad, ozrli se bomo na 3. mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu, ki je tekal pretekli vikend. V zadnjem delu pa bomo spregovorili še o 2 aktualnih razstavah na Blejskem gradu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Jutri v petek se bo začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Nekaj predfestivalskih dogodkov se je že zgodilo, glavnina dogajanja sledi od petka naprej. O pomenu festivala in njegovih začetkih več direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Pester program vsekakor ne ob 20-letnici, bi rad pred tem takoj omenil, da je, bo za marsikoga mogoče tisti, ki spremljajo ta festival že skozi vsa 20 leti, mogoče nič tako nekaj novega, ne? Ampak se tudi narava se ravno spreminja vsak dan. Tukaj v uvodniku tega festivala sem si drzno zapisati ene stvari, kar se mi zdijo, da so zelo nekako povedne in pritičajo temu festivalu. Ne? Prvič, da festival ni nastal kot veliki načrt. Ne? Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče zelo pretiravamo, ne? Potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne? To zgodbo velikrat povem rad pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Pa potem skozi razlago se je pač nekako, smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami. Ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kot rečeno, jutri v petek se v Bohinju začenja 20. mednarodni festival Alpskega cvetja. Spomine na začetke festivala in njegov pomen je strnil direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Ta festival je res potem postal eno počelo, ne, en temelj vsega, kar v Bohinju počnemo skozi 20 let. Pač projekti, ki so se, ali pa naše razmišljanje, ki jih je po mojem mnenju nekako porodil ta festival na področjih mobilnosti. Ne? Tam smo celo nekako promoviramo to mobilnost z izrazom za cvetoči Bohinj. Potem na področju povezovanja s kmetijstvom, na področju te jasne odgovornosti do enega razvoja je na nek način zraslo skozi ta festival. Festival je postal del lokalne skupnosti, del občine, del uradništva, del šole osnovne, del podjetij, del torej turističnih subjektov, skratka del nas. Enostavno je festival postal torej glavni temelj vsemu, kar počnemo. Naučil nas je gledati, da pač travnik ni le travnik, ampak je lahko tudi turistični produkt. To je zanimivo, ampak seveda ga moramo ta travnik ohraniti, da bo tak tudi zanimiv za naše goste, obiskovalce, pa tudi seveda za nas same, ki tukaj živimo. Festival je pokazal, da Bohinj ne želi biti en muzej na prostem. Ne? Kot se je včasih tudi razumelo. Velikrat so rekli, vse tam v Bohinju so itak še 100 let zadaj, če se bo začela vojna, bomo šli po Bohinj, ker tako Bohinj 100 let za nami. Ne? Skratka, ne, Bohinj ni muzej na prostem, Bohinj je kraj, kjer se živi, je prostor ljudi, idej in iskan. Prostor, kjer varovanje in razvoj ne stoji en proti drugemu, ampak se enostavno dopolnjujeta. In to je pač ena sigurna ena lekcija, ki nam je festival v zadnjih 20 letih pokazal in dokazal. In sem zelo vesel, no, da sem tudi osebno zelo vesel in ponosen, da sem lahko del tega gibanja že po eni strani, tudi ob 20-letnici. Program je zanimiv, je pester, sporoča jasno, kakšen Bohinj je, kakšen Bohinj si želimo in to tudi potem ponujamo brez kakšnih mogoče superlativov, ne? Brez tega, da retuširamo fotografije in jih obogatimo z barvami in tako naprej, ampak enostavno to, kar smo, to, kar čutimo, to, kar Bohinj je v lepem, v slabem vremenu, potem, ko smo gostitelji jezni, pač nismo jezni, to pač smo, to smo mi in to tudi skozi ta festival poskušamo dati ljudem, ki bodo v tem času festival, ki bodo v tem času se zadržovali v Bohinju ali pa predvsem pa tudi lokalnemu prebivalstvu. Vesel sem, da so tukaj številna društva ponovno vključena v ta festival. Osnovna šola, še posebej društva kulturna, umetniška, športna. Skratka, nekako res bi lahko rekel, no, upam si trditi, da Bohinj s tem festivalom diha in živi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Bohinju se torej jutri v petek začenja 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Dogodki se bodo vrstili 14 dni, kaj pa takšen festival pomeni za turistični obisk. Več direktor turizma Bohinj, Klemen Langus.
1: Ja, seveda, torej najprej ne omenem to. Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohinj promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turistični izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovor na vprašanje, kaj Bohinj je, kaj Bohinj ponuja. Ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutno rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže. Ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromno, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel. Ne? Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli. Ne? Ampak tam tiste majhne številke, ker nastaja tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko, več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja pravilna.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Blejskem gradu. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Dober dan.
1: Dober dan tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, najprej se ozriva nazaj. Na Blejskem gradu je potekal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Kako je vse skupaj potekalo?
1: No, že tretji mednarodni historični lokostrelski turnir na Blejskem gradu je letos privabil kar 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Potekal je pretekli vikend, točno je od 14. do 17. maja. Začel se je slovesno otvoritvijo in udeležbo lokostrelcev in lokostrelk z vseh koncev Evrope v festivalni dvorani Bled. Edinstveno prireditev na prostem, ki je v preteklih letih že navdušila mednarodno lokostrelsko skupnost in pa seveda osvojila tudi srca obiskovalcev, sta organizirala Zavod za kulturo Bled in lokostrelska družina Palček Bled. Oni so bili tudi pred 3 leti pobudnik tega historičnega lokostrelstva, tega turnirja, v sodelovanju s Turizmom Bled in občino Bled. Turnir je umeščen v edinstveno okolje Blejskega gradu in pa Bohinjske Bele. Združuje pa ljubezen do gibanja v naravi, preteklosti in seveda druženja s svojim izjemnim okoljem in pa organizacijo, pri kateri so sodelovali tudi številni prostovoljci, je letos pritegnil še številčnejšo udeležbo, kot sem že omenila, 180 lokostrelcev iz 12 držav. Dogajanje je potekalo v Grajskem parku pod Blejskim gradom, s tem, da je bila letos novost tudi ta, da je bila zadnja 18. tarča tega prizorišča na Bledu na srednji terasi Blejskega gradu, kar je bilo še posebej atraktivno tako za tekmovalce, kot pa seveda tudi za obiskovalce. Na prizorišču na Bohinjski Beli pa je bilo prav tako postavljenih 18 tarč in tam so tekmovalci tako kot tukaj na gradu v obveznih historičnih oblačilih pač tekmovali v streljanju na 3D tarče. Morda tisto, kar je še zanimivo, od kje vse prihajajo naši tekmovalci in predstavljajo tudi ne samo, da ne bi bilo pomote srednjeveški čas, ampak zgodovinsko obdobje različna, ne, tako da med njimi najdemo pač tekmovalce oblečene v te značilne, tradicionalne pač oblačila in opremo iz držav, kjer je zelo močna tradicija lokostrelska, tega historičnega lokostrelca recimo z Mačarske, pa potem smo našli ali smo lahko videli med njimi tekmovalce, ki so zasledovali pač ta japonski slog streljanja, tudi z malce drugačnimi loki. Pa mogoče, da še poudarim to, ne, da je poleg historičnih oblačil je obvezno streljanje z lesenimi loki, z lesenimi puščicami in pa najmlajši udeleženec je štel 8 let, najstarejši pa 85, kar dokazuje, da je ta šport res primeren za vse generacije in da ne nazadnje pomeni, da lahko zelo dolgo vzdržuješ svojo vitalnost. Čeprav so imeli tekmovalci prva dva dneva malce težav z vremenom, prvi dan je bil deževen, drugi vetroven, je pa bilo potem finale v nedeljo v odličnem sončnem vremenu in tako so imeli potem možnosti za najboljše rezultate. V okviru spremljevalnega programa smo v galeriji Stop odprli tudi razstavo z naslovom Pod puščice, umetnost, ki poleti, s svojimi ročno izdelanimi unikatnimi puščicami se tako do 12. junija predstavlja Benjamin Kustar.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Spregovoriva še o dveh trenutnih razstavah na Blejskem gradu.
1: No, ena od njih je povezana tako s historičnim lokostrelstvom kot srednjeveškimi dnevi. To je razstava v galeriji Stolp z naslovom Pod puščice umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Za izdelavo tradicionalnih puščic se je odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lepostrečevim željam, vrsti loka in pa načinu streljanja. Predvsem pa je Benjamin Kuster velik ljubitelj lesa, izdeluje iz lesa tudi marsikaj drugega, vendar te tradicionalne puščice so njegova velika ljubezen in pa tudi odklop od vsakdanjega sveta, kadar se poda v svojo delavnico. Na razstavi v galeriji Stolp, ki bo na ogledu 12. junija, si lahko ogledate proces ročne izdelave unikatnih puščic, potem tudi puščice z njegove bogate zbirke in pa kratki film, ki smo ga posneli o tem, kako nastajajo puščice prav v njegovi delavnici, ko smo ga obiskali v Zgornji Polskavi, kjer živi svojo družino. Potem je pa tukaj še vedno na ogled, prav tako do 12. junija, v Bitenčevi dvorani razstava Legenda o Veroniki Deseniški. Gre za gostujočo razstavo Zavoda za kulturo Bled in Muzeja Hrvaškega Zagorja. Tukrat razstava prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legendo o Veroniki Deseniški verjetno poznate. Opisana je tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in jo pogosto omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre pa za eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega in pa način, kako se je ta njuna lepa, ampak tragična zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor, saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in pa zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi, tako pravijo, še sedaj nemirno pekel po gradu in pa ihtel v nemirnih nočeh. Kot rečeno, razstava v Bitenčevi dvorani na ogled vsak dan vse do 12. junija. Vabljeni.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša, popolna njega vaše oaze miru.
4: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in 3xdv.rozmanbus.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gat in laški gat. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno, pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vinje, sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošle fotografijo gosenice ali vrvi.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!

Osmrtnica. V 80. letu je umrl Meho Dizdarević z Jesenic. V 80. letu je svojce zapustil dragi oče, dedek, pradedek in brat Meho Dizdarević z Jesenic. Ležal bo jutri v petek 22. maja od 10. ure v drugi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v petek 22. maja ob 14.30 na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o nespečnosti. V naši družbi lepo pozdravljam Lucijo Demšar iz Gorenjskih lekarn, natančne iz lekarne Planina 2. Dobar dan.
2: Dobar dan želim.
1: Kaj lahko za uvod poveva o nespečnosti?
2: Nespečnost je pogosta motnja, za katero je značilno nočno prebujanje ali neuspešno uspavanje. Težava je najpogostejša pri starejših, nastopi pa lahko kot posledica tesnobe ali stresa.
1: Kaj je značilno za nespečnost?
2: Oseba, ki trpi za nespečnostjo, zvečer težko zaspi, po noči se pogosto prebuja, spi prekratek čas, zbudi pa se nenaspana in utrujena. Posledice tega se lahko kažejo v težavah s koncentracijo, slabšemu spominu, pomankanju energije, o gostih napakah in splošni razdražljivosti.
1: So vse nespečnosti enake?
2: Nespečnost lahko razdelimo na več vrst. Prehodna nespečnost običajno traja le nekaj dni. Nastopi ob različnih stresnih situacijah zaradi motečih dejavnikov iz okolja ali nezdravih življenjskih navad, kot je na primer uživanje alkohola. Kratkotrajna nespečnost traja do največ 3 tedne. Pojavi se ob hujših stresnih situacijah, kot so na primer ločitev ali žalovanje. Po določenem času se tako kot prehodna nespečnost uredi v normalen spanec, dolg največ 3 tedne. Pojavi se ob hujših stresnih situacijah, kot so na primer ločitev ali žalovanje. Po določenem času se tako kot prehodna nespečnost uredi v normalen spanec. Dolgotrajno ali kronično nespečnost pa opredelimo kot nespečnost, ki traja dlje.

0: obisk pri zdravniku, sploh če je ta težava povezana s težkim dihanjem pri astmi ali nočnim uriniranjem zaradi težav s prostato.
1: Kako si lahko pomagamo sami?
0: Prvi nasvet je, da poskrbimo za zdrave spalne navade. Vsak dan se v posteljo odpravimo ob istem času in tudi vstanemo vsak dan ob isti uri. Izogniti se je potrebno popoldanskemu drevanju, prav tako pa napitkom s kofeinom, alkoholu in preobilni mastni hrani. Pol ure pred spanjem je potrebno početi kaj sproščujočega. Če težav ne rešite kljub ustreznim spalnim navadam, lahko posežete po naravnih pripravkih, ki vsebujejo baldrijan, hmelj, meliso ali pasijonko in so v lekarnah na voljo brez recepta. Zdravilne rastline so na voljo v obliki čajev, kapljic, tablet ali kapsul. V zadnjih letih so na voljo tudi prehranska dopolnila z melatoninom. Za pomoč pri lajšanju težav z nespečnostjo ali v zbiri ustreznega pripravka se obrnite na zaposlene v vseh enotah gorenjskih lekarn, ki vam bodo s strokovnim znanjem in prijaznostjo pomagali pri vaši odločitvi.
1: V naši družbi je bila Lucija Demšar iz lekarne Planina 2. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.

0: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je končano. Župan Peter Bohinec.
12: Veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših regijskih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
11: Predstavitev krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica bo v ponedeljek 25. maja ob 18. uri v kulturnem domu na Hrušici. Članice se redno sestajajo vsak ponedeljek, ustvarjajo v različnih tehnikah, veliko pa jim pomeni druženje. Vsako leto pripravijo razstavo, sodelujejo tudi na kulturni mavrici Jesenic. Na predstavitvi bodo obiskovalcem prikazale svoje delo in pripravile manjšo razstavo izdelkov. Za prijetnejše razpoloženje bo poskrbel harmonikar Stanko Sekardi. Posebej vabijo vse, ki jih ročna dela zanimajo, da zberejo pogum in se jim pridružijo.
13: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
14: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
15: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
16: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih pa je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim, danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojev zaradi del, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Srečno pot!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o češnjah. Češnje so priljubljeno sadje, ki dozori konec maja oziroma v začetku junija. Izvirajo iz Evrope oziroma Zahodne Azije, zato imamo tudi v Sloveniji dolgo tradicijo gojenja in uživanja češenj. V današnjem nasvetu bomo govorili o hranilni sestavi, pa o njihovem vplivu na zdravje ter o tem, kako jih shranjevati in uživati.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o češnjah. Glede na sorto češnje se razlikuje njena hranilna sestava, okus ter druge značilnosti plodov. Na okus češenj vpliva predvsem vsebnost sladkorja, pa organskih kislin, med katerimi je najbolj zastopana jabolčna kislina, ter drugih snovi. Češnje so hranilno bogato in razmeroma nizkokalorično živilo, saj vsebujejo 71 kilokalorij na 100 gramov. Vsebujejo velik delež vode, večino energijske vrednosti pa predstavljajo ogljikovi hidrati, med katerimi je glavni predstavnik sladkor, v večini glukoza, nekoliko manje fruktoze, kar predstavlja kar 72% celotne energijske vrednosti češenj. Poleg sladkorja v češnje vsebujejo še prehranske vlaknine ter druga makrohranila, vendar v manjših količinah. Češnje so hranilno bogato živilo, saj vsebujejo večje količine mikrohranil. Glavna vitamina, ki jo vsebujejo, sta folat in vitamin C, obenem pa češnje vsebujejo tudi večje količine kalija, bakra in kroma. Če pojemo 100 gramov češenj, zaužijemo 8% priporočenega dnevnega vnosa vitamina C, 26% folne kisline, 8% kroma, 12% kalija in 10% bakra. Dobimo tudi 5% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin, 1% beljakovin, 14% sladkorja, 6% ogljikovih hidratov in nič maščob. Češnje poleg makro- in mikrohranil vsebujejo tudi druge rastlinske komponente, kot so polifenoli, kvarcetin in karotenoide. Fenolne spojine se v večini nahajajo v kožici češnje in imajo vlogo pri končni barvi, okusu in aromi. Po glasbenem premoru še vplivu češenj na zdravje.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o češnjah in kakšen je vpliv češenj na zdravje. Zaradi visoke vsebnosti bioaktivnih komponent ni presenetljivo, da se jih pogosto povezuje z ugodnim vplivom na zdravje. Rezultati študij na živalih in ljudeh kažejo, da uživanje češenj zmanjša tveganje za nastanek kroničnih vnetnih bolezni, kot so artritis, srčnožilne bolezni, sladkorna bolezen in rak. Poleg tega nastajajo novi dokazi v prid povezavi med uživanjem češenj in izboljšanim spanjem ter kognitivnimi funkcijami ter zmanjšani bolečini po intenzivni vadbi. Češnje so cenjene predvsem zaradi velike vsebnosti antioksidantov, med katerimi je največ antocianinov, ki jim dajajo tudi značilno rdečo barvo. Antioksidiven učinek imata tudi vitamin C in drugi fenoli. Povečan oksidativni stres pa lahko doprinese k razvoju in napredku nekaterih kroničnih vnetnih bolezni. Po glasbenem premoru še o shranjevanju in uživanju češenj.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o češnjah. Češnje je najbolj priporočljivo uživati sveže, lahko pa se jih tudi posuši, predela v marmelade, napitke in raznovrstne sladice. Češnje je treba shranjevati na hladnem, najbolj primerna je temperatura hladilnika, lahko tudi do 0 stopinj Celzija. Priporočljivo pa jih je ohladiti postopoma. Daljše shranjevanje na nižjih temperaturah lahko sicer negativno vpliva na sladkost. Češnje se obirajo zrele, saj po obiranju ne zorijo več. Če je le mogoče, strokovnjaki za prehrano priporočajo, da češnje uživamo cele, saj pasiranje ali priprava soka iz sadja sprosti naravno prisotne sladkorje, ki se v telesu absorbirajo veliko hitreje kot iz celega sadeža. Najlažje se svežino češnje ugotovi po stanju peclja. Če je ta močne zelene barve, so češnje sveže obrane. Obenem pa imajo zdrave češnje lesk in so čvrste. Medtem ko imajo češnje, ki so obrane že nekaj časa nazaj, zgrbančen rjavo črn pecelj ter so brez leska. Obilo informacije o živilih lahko preberete tudi na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Talni podi, lep bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled. Čistilne

0: naprave-deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Gospodarske družbe v občini Žirovnica so znova na vrhu lestvice po dodani vrednosti za zaposlenega v Sloveniji. Na zadnji seji občinskega sveta občine Bled je bil osrednja tema rebalans proračuna. V Nordijskem centru Planica je potekalo motivacijsko srečanje partnerjev mednarodne pohodniške poti Alpe Adria Trail, ki povezuje Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Bliža se festival alpskega cvetja v Bohinju. Odprtje bo ta petek 22. maja. Poglejmo podrobnosti. Gospodarske družbe v občini Žirovnica so znova na vrhu lestvice po dodani vrednosti za zaposlenega v Sloveniji. Župan Leopold Pogačar.
4: Z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani letno poročilo AJPES-a. In zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 2025 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenjskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 2025 znašala 3.022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišja v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.
3: Na zadnji seji občinskega sveta občine Bled je bil osrednja tema rebalans proračuna. Župan Anton Mežan.
5: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo, predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država z zakonodajo, začenši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribansko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto, namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažov in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, kar se tiče Bohinjske Bele, prestavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. No, poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu v Bled in sicer iz razloga, ker so kandidirali na treh razpisih in bili kar na vseh treh uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiran, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoz za naših občanov s tinčkoma, torej našima minibusoma električnima ki so jo občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je na primer nakazilo Fundacije za šport za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo neke donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva in na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.
3: V Nordijskem centru Planica je potekalo motivacijsko srečanje partnerjev mednarodne pohodniške poti Alpe Adria Trail, ki povezuje Slovenijo, Avstrijo in Italijo ter velja za eno najbolj prepoznavnih pohodniških poti v širši regiji. Dogodek je združil predstavnike turističnih organizacij, destinacij in ponudnike ob tej prepoznavni čezmejni pohodniški poti. Osrednje teme letošnjega srečanja so bile odgovorna komunikacija, varnost obiskovalcev v gorah, prilagajanje turizma podnebnim spremembam ter trajnostno upravljanje pohodniških poti in destinacij. Udeleženci so poudarili pomen odgovornega obiskovanja gora in sodelovanja med destinacijami, saj se tudi alpski prostor vse bolj sooča z izzivi vremenskih sprememb in povečanega obiska. Partnerjem je bil premierno predstavljen nov promocijski film Alpe Adria Trail, tri države, ena pot, ki je na mednarodnem festivalu ob sejmu v Berlinu prejel zlato priznanje. Film obiskovalce popelje po 750 km dolgi pohodniški poti od avstrijske Koroške skozi Slovenijo do italijanske Furlanije Julijske krajine ter prikazuje raznolikost narave, lokalnih zgodb in doživeti ob poti. V okviru letošnje mednarodne turistične borze v Berlinu so STO, Kernterwerbung in Promoturismo FVG podpisali tudi novo triletno pogodbo o sodelovanju pri projektu Alpe Adria Trail, s katero do leta 2028 nadaljujejo skupen razvoj in promocijo te čezmejne pohodniške poti. Območje Kranjske Gore tudi v prihodnje ostaja pomemben del zgodbe Alpe Adria Trail, saj svojo izjemno naravno kuliso, bogato ponudbo aktivnosti in povezovanjem alpskih destinacij predstavlja eno ključnih izhodišč za razvoj pohodniškega turizma v Julijskih Alpah. Bliža se festival alpskega cvetja v Bohinju. Slovesno odprtje bo ta petek 22. maja. O tem, kaj festival pomeni za promocijo samega kraja in obisk turistov, pa direktor turizma Bohin Klemen Langus.
0: Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohin promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turistični izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovorno vprašanje, kaj Bohin je, kaj Bohin ponuja. Ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so zelo letne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, to, kar festival ponuja. In glede na trenutno rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže. Ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromno, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel. Ne? Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli. Ne? Ampak tam tiste majhne številke, ker nastaja tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel o tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko, več nočitev, leto smo pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival Podoba Bohinja pravilna.
6: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojev zaradi del, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerimi je razburil skrajnodesni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki jih klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega predelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Dobrodošli v naši družbi, vsi tisti, ki ste z nami v Kranjski Gori in seveda tudi vsi tisti, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov. Danes sva tukajle v Kranjski Gori, smo že marsikaj poklepetali, marsikaj smo izvedeli, marsikaj še bomo do 6. ure, hkrati pa v moji družbi v tem trenutku tudi gospod Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Hvala, ker ste se odzvali po vabilu, me veseli. Vedno žal rečem, da bo to kratek intervju danes v etru, da se lahko vsi predstavite, ampak seveda bo potem tudi daljši intervju, katerega bodo poslušalci lahko poslušali na naših radijskih valovih. Mogoče zdaj v tem trenutku, zakaj Slovenski planinski muzej, če lahko tako rečem, ni samo muzej v gorah, ampak tudi muzej o slovenskem značaju.
1: Torej, Slovenski planinski muzej je zagotovo muzej o slovenskem značaju zato, ker hrani planinsko dediščino, dediščino našega alpskega sveta, s katerim je slovenski človek skozi stoletja močno povezan. Gore so zagotovo vplivale na slovenski značaj skozi stoletja, ko so se ljudstva menjala, gore so pa ostajale. A po drugi strani, v drugi polovici 19. stoletja, Slovenci najdemo svojo identiteto prav v gorah. Ko smo začeli graditi svoje prve planinske koče, prve planinske poti, ko smo ustanovili SPD, Slovensko planinsko društvo, v letu 1893, takrat smo dokazali sebi in svetu, da smo enakovreden narod vsem drugim evropskim in svetovnim narodom.
0: Smo Slovenci pravi pohodniki, lahko tako rečemo, ne da?
1: Zagotovo.
0: No, pa mogoče katera planinska zgodba obiskovalce najpogosteje najbolj preseneti?
1: V slovenskem planinstvu in alpinizmu je ogromno planinskih zgodb, ki so v preseških, tako da je težko izbrati eno ali dve, ki bi presenetile, navdušile bolj kot druge, ampak zagotovo smo lahko ponosni na naše alpiniste, ki so v zadnjem stoletju dokazali, da smo Slovenci pravi klen narod, da smo pravi plezalci in zato tudi v gorah, tudi v tujih gorah najdemo številne dosežke, ki jih marsikdo od tujcev ni sposoben doseči, ni bil sposoben doseči in tako imamo prvega zemljana, ki je smučal iz Everesta, to je bil Davo Karničar iz Jezerskega, ki je neprekinjeno smučal iz vrha sveta do baznega tabora. Tako imamo Frančka Kneza, ki je oblikoval številne smeri v Južni Ameriki, torej v Patagoniji in tako najdemo tudi našo odpravo, ki je leta 1979, 13. maja po zahodnem grebenu prva pristopila na streho sveta. No pa še številni drugi so. To so samo tiste zgodbe, ki so veliki presežki v smislu dosežka v alpinizmu. Po drugi strani pa so se v gorah spletle tudi številne zanimive zgodbe. Kdo ne pozna gospoda Pogačnika, ki je padel čez severno triglavsko steno na triglavskem smuku in po stotih in več metrih padca preživel. To zmore samo Slovenec. No, podobnih zgodb je še veliko, ampak verjamem, da nimava časa za vse.
0: Za kar mi je res zelo žal, ker vidim, da ste prava zakladnica in bi res lahko klepetala do jutra. Kako danes recimo mladi malo približati gore, tako da jih ne vidijo samo kot neko kuliso za fotografiranje za Instagram in Facebook, ampak kot prostor odgovornosti. Smo zato odgovorni v prvi vrsti tudi starši.
1: Starši smo in so zagotovo najbolj odgovorni, kajti otrokom damo svojim samim zgledom način življenja in jim tudi povemo, kako mislimo, da je potrebno živeti, torej ne z besedami, ampak z dejanji. Po drugi strani pa me za mlade ne skrbi tako zelo, kot bi me mogoče moralo, kajti vidim, da so zelo trajnostno naravnani in da večkrat vidijo gore lepše kot pa mi starejši in ne trdim, da jim je samo za Instagram fotografijo. Mladi znajo uživati v naravi in znajo ceniti naravo bolj, kot si mi mislimo.
0: No potem uživajte seveda v naravi, uživali smo tudi v vaši družbi, čeprav le na kratko. Če pa bi rekla, da se zdaj le greva nekam sprehodet, kam bi šla, tukaj le okolici, kam bi me povabili?
1: No, zdaj, ker smo v Kranjski Gori, bi se mogoče po kratki poti odpravila do Krnice, bi si pogledala mogoče pot proti Špiku, mogoče Kriško steno. Če bi imela pa malo več časa, bi šla pa na Vršič pogledati, če je Adolfska deklica še tam.
0: Pravijo, da ni, a ne? Kaj se pa s tem dogaja res? Nekaj je krožil po Instagramu, Facebooku, ste videli, opazili?
1: O, sem opazil, ampak brez skrbi, Adolfska deklica je še tam.
0: Okay.
1: Dobrodošli, kar pa je tejo pogledati, vas bo vesela.
0: Hvala lepa za tale prijeten pogovor, srečno in uspešno še naprej.
1: Hvala lepa in vabljeni v Slovenski planinski muzej.
0: Hvala.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
2: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
1: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
0: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Društvo Lepa Si bo v soboto 23. maja pri osnovni šoli Toneta Čufare Jesenice pripravilo Gibatlon 2026, športno-rekreativno prireditev za osebe s posebnimi potrebami, ki je hkrati prva prireditev v sklopu jeseniškega poletja 2026. Gibatlon je namenjen predstavitvi rekreativnih športnih aktivnosti, ki jih lahko ob ustreznih prilagoditvah izvajajo tudi osebe z različnimi omejitvami. Poudarek bo na gibanju, zdravem načinu življenja, vključevanju in druženju, ne pa na tekmovalnosti in doseganju vrhunskih rezultatov. Aktivnosti bodo prilagojene tako, da se jih bodo lahko udeležili vsi obiskovalci. Na prireditvi bo sodelovalo približno 70 udeležencev iz 5 slovenskih regij. Dogodek bodo podprli številni športniki, športnice, ustvarjalci spletnih vsebin in druge znane osebnosti. Med njimi paraalpski smučar Jernej Slivnik, profesionalni borec in pevec Denis Porčič Čorčip, nekdanji paraolimpijski plavalec in motivacijski govorec Darko Đurič, televizijski igralec Jernej Kuntner, tekaški trener Klemen Dolenc, osebna trenerka Gorica Stevanovič, kineziolog Igor Justin, nekdanja alpska smučarka Alenka Dovžan, ustvarjalca spletnih vsebin Dvojčka Aljaš in Domen Lukan, nekdani smučarski skakalec Marcel Stržinar, kapitanka ženske odbojkarske ekipe OK Triglav Hana Umnik, nekdanja alpska smučarka in zdajšnja članica državne reprezentance v curlingu Neža Brina Gmajner, nekdanja umetnostna drsavka Manca Krmel, nekdanja odbojkarica Brina Šekš Taler ter jeseniški hokejisti Miha Oblak, David Baloh in drugi. Prireditev sofinancirata občina Jesenice in Fundacija za financiranje invalidov in humanitarnih organizacij.
10: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Lepo pozdravljena, draga Gorenjska, z Kranjske Gore, kjer nas veseli, da gremo varno v hribe in da bomo šli varno v hribe oziroma v gore, bomo na kratko poklepetali tudi z gospodom Martinom Šolarjem, ki je v moji družbi iz Planinske zveze Slovenije. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim.
0: Gremo res varno gore, jaz mislim, da je to kar tako, varno gore, klicaj, neka res nujen stavek, ne, ki si ga moramo zavedati vsi, ki gremo radi kam na pohod. In kaj je danes največja nevarnost v gorah? Se vam zdi, da je to slaba oprema, slaba priprava ali pa občutek, mi zmoremo več, jaz zmorem?
1: Mislim, da to slednje, mi zmoremo več, jaz zmorem, je ena od poglavitnih zadev. Dejstvo je, da je hoja v gore, ne samo pohodništvo po nekih dalinskih poteh ali pa v dolini, je v trendu. To je popularno, če smo pred 20-25 leti govorili, da je v trendu jadranje, tenis in ne vem kaj, je danes hoja gore res v trendu. In ljudje si ne predstavljajo, da to ni športno igrišče, da to ni nekaj, kjer lahko, če ne gre več, greš v garderobo, se stuširaš in končaš z vadbo. Ampak si nekje v naravi, visoko v gorah, treba še se stopiti in tako naprej. Ne predstavljajo si, kaj gore resnično pomenijo. Jaz bom celo rekel, da pravzaprav slaba oprema, ki smo jo nekoč zelo označevali kot enega poglavitnih razlogov, niti ni več tak problem. Moramo priznati, denarja imajo ljudje veliko, oprema je na voljo, da se jo dobro kupiti, seveda so še zmeraj tu izjeme, ljudje, ki grejo v natikačeh in tako naprej, pa vendarle je tega manj. Predvsem se mi zdi precenjevanje oziroma nepoznavanje, kaj gore dejansko so.
0: Pa mogoče, kako obiskovalcem, če se osredotočiva glede na to, da smo s karavano v Kranjski gori, ne, kako Kranjsko goro razložiti, da so gore čudovite, a niso nek luna park, ne?
1: No, na vsak način to ni Luna Park, to ni Disneyland, ampak je to lahko zelo surovo naravno okolje, kjer seveda ni pomoči za vsakim vogalom, kjer morda na poti kar en čas ne bomo srečali nikogar, kjer mogoče tudi ni telefonskega signala in če se nam pri petini sreča, seveda če bo signal, bomo poklicali 112, prišli bojo gorski reševalci, ampak ne bodo tukaj tako hitro, kot če vas zadane nekaj doma v mestu in tako naprej. Vse to je treba upoštevati, zato preudarno, previdno in pa seveda načrtno v gore.
0: Če bi lahko izpostavila, katere tri stvari bi moral vsak narediti, preden se v hribe pravzaprav odpravi. Jaz vem prvo, preveri razmere, ne? Pa še kaj drugega verjetno.
1: No, na vsak način se je treba, preveriti razmere, tukaj so predvsem vremenske razmere, stanje na poti. Jaz bi se vrnil k tistem, kar sva prej govorila, ali sem sposoben dosežiti cilj, ki si ga želim. Sem že kdaj bil na kakšni podobni turi. Sem vešč gibanja v gorskem svetu. To je pravzaprav treba preveriti prej, potem se je na turo treba pripraviti, treba je prebrati vpise, pogledati na zemljevid. Morda je bolje, da najamemo ustreznega vodnika z licenco. In ko imamo vse to, je treba preveriti vreme. Če bomo mi samo preverili razmere in vreme in bo vse dobro kazali, pa ne bomo imeli znanj, ki sem jih omenil, ali pa potrebnih informacij, tudi ne bo v redu.
0: Mogoče za konec še, tole je seveda kratek intervju, bova še klepetala izven etra. Trenutno stanje v gorah, prav v tem trenutku morda vikend se obeta lep, prihodnji teden se obeta lep, marsikdo bi kar skočil na Triglav, na kaj bomo pa, ne bomo pa zdaj prav v teh dneh pozorni.
1: No, poglejte, smo konec maja, kjer je tudi ob normalnih razmerah, posebej na severnih straneh, še zelo veliko snežišč. V preteklem tednu je ponovno v gorah zapadlo kar veliko snega. Del tega snega je res, da skupnev, ampak hkrati je pa to vreme preprečilo taljenje obstoječega starega snega, tako da marsikje so poti, kot sem rekel, posebej na severni strani, in če gledamo Kranjske gore v Julijske Alpe, so to severne strani, so še vedno pod snegom. Ne vemo, kakšno je stanje poti, čeprav planinska društva in markacisti skrbijo, pa vendarle zima naredi svoje, smo na začetku sezone, ne vemo, ali je preko tega ali onega grabna, kot rečemo, odneslo pot, kako bomo prišli čez in tako naprej. Tako da jaz opozarjam na izbiro nekaj lažjih, nižjih ciljev, morda v karavanke, ki kažejo prijaznejši, južnejši obraz v Slovenijo, na avstrijsko Koroško pa seveda ne, in da se odpravimo pogledati najprej, kako je tam.
0: Lepa hvala za ta kratek pogovor, na svete in seveda mogoče še kakšna ideja za konec tedna, kam ne skočimo.
1: Ja, lejte, vsak ne si cilje prilagodi sebi. Jaz mislim, da je v času, ko se tudi prebuja vegetacija, ko je gost zelo lep, obiščimo pravzaprav kakšne gozdne poti v visokogorje, vsekakor ne, kot sem že rekel. Ciljev je pa tukaj okoli Kranjske gore veliko, morda ne visokogorje, ampak imajo dobro razvejeno mrežo pohodniških turističnih poti. Jaz bi predlagal, pojdimo po njih. Tukaj imamo tudi krožne poti, kot so Alpe Adria Trail, Ljubljana Trail, in naredimo kakšno etapo.
0: Lepa hvala še enkrat.
1: Hvala tudi vam.

0: A ja, ti boš stal.
1: Okay. Ja, jaz bom stal, oziroma bom za tole mislil. Tole.
2: Draga Gorenjska, lepo pozdravljeni. Karavana naša vas tokrat pozdravlja iz Kranjske Gore. Danes je četrti dan, torej zjutraj od 10. ure smo v vaši družbi, pa vse tja do 18. In čez dan smo se tukaj zgostilo že kar nekaj gostov, no v tem trenutku pa z mano Jure Koširan, posador destinacije Kranjska Gora, seveda slovenski alpski smučar nekdani, ne, in tudi bronasti olimpijec. Najprej en lep pozdrav, lepo imate danes tukaj.
0: Ja. Lepo zdrav, res je lepo vreme, krasen dan.
2: Od nekje imava že tole poletno barvo, pa dejva mogoče, a je to od gorenjskih hribov, Hrvaškega morja?
0: Ja, vsega po malem, rad sem zunaj, to je
2: ali
0: bistvo.
2: Ameriškega sonca?
0: Tudi nekaj Amerike je bilo, ja, tudi nekaj, ampak ja, predvsem mene narava vedno, oziroma, ko bi rekel, ven me vedno vleče in to me po moje bo, dokler bom stal. In rad seveda pridem pa tudi te lepe gorenjske hribe, hribi so mi tudi zelo pri srcu, ali na kolesu, ali peš.
2: Na Kranjsko goro te veže nekaj zelo posebnega, močna vez, ne?
0: Vsekakor, jaz sem, tukaj je moje otroštvo, moja mladost, tukaj sem začel, bom rekel, resno trenirati alpsko smučanje, alpski smučarski klub Kranjska gora je moj domači klub še vedno. Skratka, ogromno enih preživetih dni na snegu, ogromno doživeti, lepih dni, bom rekel tudi kakšnih bolj zahtevnih trenutkov, ampak nasplošno pa vsekakor smatram, da so to moj kraj.
2: Kaj bi rekel recimo zdajle mladim, ki te gledajo in poslušajo, a je to prednost odraščati v takem kraju, kot si ti?
0: Mnogo prednosti je, sem prepričan, sploh, če imaš neke težnje po športu, zimskem športu, torej tle lahko govorimo nordijsko smučanje v planici in pa alpsko smučanje v Kranjski gori, v bistvu odlični pogoji za trening, lepo okolje, jasno, so pa tudi kakšne pomankljivosti, ampak to je pa povsod. Tako da bi pa rekel, v tem današnjem ponorelem svetu je odraščati takem bolj, nekoliko bolj umirjenem okolju vsekakor zelo lepo.
2: In velik privilegij, kot ga imamo tudi mi danes na naši karavani. Še enkrat lepo vse pozdravljava poslušalce. In zdaj, ko sva se ravno malo spominjala nazaj, ne, ostaniva še tam, ker me zanima, kakšna je recimo razlika, ne, od včasih pa vse tja do danes. Kako se je odnos recimo do smučanja in zimskega turizma spremenil recimo od vaših tekmovalnih časov pa do danes?
0: Vsekakor je velika razlika, precej se je postorilo tudi v teh letih, če govorijo o zadnjih 30 letih recimo, vse skupaj je na veliko bolj profesionalnem nivoju, to lahko govorim tako za šport, kot tudi seveda za sam razvoj turizma in pa za usluge, ki jih nudi občina in kraj. Kar se tiče športa, jasno, smo osebno sem zelo vesel, da imamo še vedno svetovne pokale v alpskem smučanju v Kranjski gori. Seveda je potem tukaj še planica, ki je kultni slovenski športni dogodek. To so res dogodki, ki so veliko vredni. Poleg tega bi pa rekel, da ljudje, se mi zdi z leti, vedno bolj cenijo neokrnjeno naravo in obilo možnosti, ki jih nudijo hribi, obilo možnosti za planinarjenje, za kolesarjenje, ki je seveda vemo v zadnjem času izjemno popularno in tukaj recimo predvsem za gorsko kolesarstvo so idealni pogoji. Spremenilo se je ogromno, se še spreminja, mislim, da zanos vseh vključenih je seveda, da se vse skupaj postavi še na višji nivo, kot je, in zdi se mi, da se tako deluje.
2: In tako je tudi pravilno, vsakič, ko prijemo sem, smo fascinirani in nad novostmi in nad lepoto Kranjske gore. Prej sva umenila, da ko smo starejši, se šele zavemo, ampak mislim, da v Kranjski gori pa imamo to priložnost, da se lahko že kot malčki zavemo, koliko je Kranjska gora pravzaprav zanimiva, ne? Če se sprehodimo nekaj prav daleč od tukaj, lahko srečamo Kekca, ne? In Mojco. Zdaj v kratkem pa prihajajo tudi Kekčevi dnevi, lahko mogoče malo tudi še o tem poveva.
0: Ja, res je. Mislim, da Kranjska gora predvsem se v teh letih nekako se je uspela pozicionirati ne zgolj kot zimsko športno središče, ampak tudi kot izjemna destinacija v pomladnem, poletnem in jesenskem času. In mnogi obiskujejo, recimo, ko je vročina drugod po Sloveniji, je Kranjska Gora še vedno zelo zmerna klima v poletnem času in tudi sami dogodki so se usmerili tudi v poletno sezono, ki je praktično pred vrati. Ja, vsekakor gre izpostaviti jasno klasične Kekčeve dneve, potem bi izpostavil Mountain Bike Park, ki je ponovno odprt, mislim, se je odprl ravno včeraj, bo gostil tudi kar nekaj tekmovanj, zelo zanimivo, zanimivimi trasami. In pa kot en vrhunec letošnjega zgodnega poletja, seveda etapa dirke po Sloveniji kolesarske z velikimi imeni svetovnega kolesarstva, s klasično etapo čez Vršič in ciljem v Kranjski Gori. Mislim, da je to vsekakor nekaj, kar si velja prideti pogledati. Jaz komaj čakam, da se to vidi.
2: Zelo lepo, veliko se bo torej dogajalo v Kranjski Gori, ne samo po zimi, kar nas veseli zelo tudi, da se bo dogajalo poleti, in mislim, da ste vsi, ki delujete na nek način v Kranjski Gori, naravnani k temu, da se bo šport promoviral skozi celotno leto, kar pa je tudi mogoče edino pravilno, ne, sploh za Kranjsko Goro.
0: Ja, vsekakor, nekaj je šport, nekaj so športni dogodki, ampak velja pa izpostaviti tudi precej pozornosti in truda za zabavne dogodke, katerih je bilo tudi v zadnjih letih kar nekaj.
2: Če se kje dobro žurajte tukaj, ne?
0: Ja,
2: to
0: je,
2: tudi vemo.
0: Je. Ja, in tudi ne smemo pozabiti seveda drugih krajev v kranjskogorski občini. Torej imamo Rateče pod Koren, Mojstrana, moja domača, Dovje, vemo s prekrasno dolino proti Vratom in Slapom Peričnikom. Skratka, tukaj se da res lepe dni preživeti in videti ogromno lepih krajev, tako da le pridite v Kranjsko Goro.
2: Ja, odlično. Jure Košir je bil v naši družbi. Najlepša hvala za tale pogovor. Srečno pri vseh dogodkih, ki prihajajo, in upam, da poleg športa in lepega vremena, ki prihaja v nadaljevanju, oziroma upamo, da bomo imeli lepo poletje, da bo tudi nekaj časa za počitek in regeneracijo.
0: Vsekakor. Hvala lepa.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
13: Radio Triglav. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo dveh ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
15: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
14: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo, in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
9: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
14: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
16: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Na naši radijski karavani se družite in se družimo danes v Kranjski Gori. Hvala, ker ste tudi vi del tega dogodka in hvala tudi našim pokroviteljem. Med drugim seveda z nami tudi dr. Andrej Gregori, Goba EU. In najprej lepo zdrav in hvala, ker ste danes v naši družbi.
1: Hvala vam. Pozdravljeni.
0: Tako, dajva najprej na kratko, vemo že 4 dni, ne, da se zelo kratko pogovarjamo z vsemi, pa bi lahko na dolgo klepetali. Goba EU, zakaj pravzaprav grem?
1: Ukvarjamo se z proizvodno prehranskih dopolnil iz zdravilnih gob. To je dejansko naša, bom rekel, že 20 leti dolg projekt. Izdelujemo vse sami, gojimo, predelujemo, skratka, vse v nulo sami in raziskujemo in situirani smo pa v Podkornu.
0: Smo tukaj v Kranjski Gori, se pravi, te določene gobe rastejo tukaj okoli?
1: Nekatere, ja. Najbolj, bom rekel, zdravilne pa iskane pa v zelo majhnem merilu in pa veličina zaščitenih.
0: Po čem je največ povpraševanja in ali je to tudi znak, da je teh nekih bolezni situacij največ?
1: Ljudje posegajo po izdelkih, se pravi, za krepitev imunskega sistema. Vedno več je izdelkov za regeneracijo živčevja, ker dejansko, bom rekel, drugih pripravkov oziroma zdravil zelo malo obstaja ali pa so neučinkovita. Protivirusno delovanje, razno razne viroze, pa to tudi, kar se sklepov tiče, recimo, kar se utrujenosti tiče, skratka, zelo, zelo širok spektr.
0: Ampak goba ni le za predelavo in za v sebe, imaš še eno, škoda, ker poslušalci ne morejo videti, imaš zanimivo pokrivalo, kapo, tudi z gobe, ne?
1: Ja, to je pa v bistvu goba narejena iz bukove kresilke, kapa narejena. Uporabljali kot neke vrste filc, ko še niso znali tkat, so v bistvu iz gob delali pokrivala, torbice in podobno.
0: Morda naslednja tržna niša prav pokrivala, torbice in podobno, zraven vsega, kar že ponujate?
1: Ja, obstajajo od drugih proizvajalcev že izdelki, tudi se pravi vegetarijansko usnje, in dejansko jih tudi že veliki proizvajalci obutve in dizajnerji uporabljajo, ampak ne vem, koliko široko bo to šlo. Ne, mi se držimo zdravilnih, se malo poigramo, ampak se več ali manj zdravilnih učinkovin.
0: Andrej Gregori, torej v moji družbi Goba EU, jaz vem, da bi midva lahko klepetala pri najdi zadnji vdaji, sva se zaklepetala.
1: Do naslednje karavane.
0: Do naslednje karavane, upam, da morda tudi prej, mogoče samo za poslušalce, kje vas lahko najdejo, spletna stran, Instagram, Facebook, vse, prosim, povej.
1: LinkedIn, Facebook več ali manj, na Goba EU tudi objavljamo pač naše raziskave, ker raziskujemo ogromno, zdaj smo delali na čebelah, recimo na kranjski čebeli, drugač pa izdelke v specializiranih trgovinah, sanolaborjih in pa pač tudi na naši internetni strani.
0: Goba EU, hvala lepa za obisk na naši karavani, srečno! Super sva bila.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V teh dneh imajo na Biotehniškem centru Naklo zanimive goste. V okviru programa Erasmus Plus gostijo na izmenjavi skupino 24 dijakov in dveh učiteljev iz Poljske. Sodelovanje med obema šoloma se je začelo, ko so se predstavniki občin Naklo in centra udeležili 20. obletnice slavja občine Notecija na Poljskem. Ob tej priložnosti so obiskali tudi šolo Vincentengo Vitosa. Takrat so zasadili prvo drevo sodelovanja. To drevo je obrodilo sadove, saj so že leta 2012 izvedli 14-dnevno strokovno ekskurzijo na Poljskem v okviru programa Leonardo da Vinci. Poljski dijaki in učitelji so leta 2014 obisk vrnili in sklenili z zasaditvijo jerebike kot simbolom uspešnega sodelovanja. To je bilo eno od dreves, ki so ga v Biotehniškem centru Naklo posadili v UNESCO projektu Eno. Podobno kot drevo, ki je bilo zasajeno na Poljskem, je tudi drugo drevo obrodilo sadove, saj so leta 2016 slovenski dijaki in učitelji znova odšli na Poljsko, tokrat v sklopu programa Erasmus+. Tradicijo zasaditev so nadaljevali tudi v letu 2018 kot znak nadaljnega sodelovanja med šolama. Izmenjave so potem nadaljevali še v letih 22, 24 in 25, pa tudi v letošnjem letu. Sodelovanje med šolama je pomembno, saj dijakom omogoča pridobivanje novih strokovnih znanj, praktičnih izkušenj in medkulturnih kompetenc v mednarodnem okolju. Izmenjave krepijo njihovo samostojnost, odprtost, prilagodljivost in tudi razumevanje različnih načinov življenja, učenja in dela. Za učitelje in šoli pa sodelovanje predstavlja priložnost za izmenjavo dobrih praks, strokovnih izkušenj ter razvoj novih skupnih projektov. Ta petek 22. maja ob 19. uri bodo v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pripravili pesniško obarvan pogovor z Jožetom Zupanom Jušem. Pogovor bosta vodili Mojca Volkar Trobevšek in Irena Cerar, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel multiinštrumentalist Jan Tomšič.
2: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti.

0: oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
3: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.

0: A moram posebej napovedovati? Mislim, da ne. Slišali smo Dominika Kozariča, ki je v tem trenutku tudi v moji družbi, tukaj le na radijski karavani v Kranjski Gori. Pozdravljen.
1: Hvala ti za tak prečudovit, za tako čudovito predstavitev. Pozdravljena tudi ti, Saša. In seveda vse poslušalke in poslušalci radija.
0: Dej mi povej, tole reko luči se ne moramo naposlušati. A si se jo ti že kaj naveličo pet?
1: Ne, absolutno ne. Jaz jo pojem vsak dan 10-krat. Za zajtrk, potem pred treningom in po treningu. Reka luči mi je kot molitev. Ne, potem pa še pred spanjem.
0: Okay. Pa pred, pa po seksu, pa še kaj bi lahko najdela, ne?
1: Po seksu?
0: Okay, pust. V glavnem. Reka luči je zagotovo skladba, ki jo poznamo čisto vsi. Katera pa je v vsej tvoji karieri tebi najbolj pri srcu? Morda ravno Reka luči?
1: Ne, meni so pri srcu vse moje skladbe. Vse so najbolj meni pri srcu. Zdaj pa ljudje, enim je Reka luči najbolj pri srcu, enim je Ljubijo nežno najbolj pri srcu, enim je pri srcu najbolj brez nje, enim Tina, a veš kako je?
0: Ja, vem,
1: men so pa vse, to so vse moji otročki.
0: Ok, a bi lahko enega tvojega otročka takole, se vem, da ni ravno najboljše ozvočenje slišal, prav to Ljubijo nežno, da
1: Ljubijo
0: mi jo
1: nežno.
0: Malo zapojno, ker sem tako raznežno.
1: Ljubijo, Ljubijo nežno. In pazi na njeno mehko srce. Ljubijo, Ljubijo nežno. Ker bila je včasih moje dekle.
0: Tako lepo, hvala lepa, aleluja. Dominik, tvoje pesmi so mnogim ostale v spominu in jim ostajajo že desetletja. Kaj mora imeti pravzaprav pesnik in pesem, da preživim?
1: Pojma nimam.
0: Pojma nimaš.
1: V bistvu, da preživi, mora imeti veliko poslušalcev, ki jo poslušajo non-stop.
0: Okay.
1: Po moje.
0: Ampak
1: to je samo moje mnenje,
0: ja,
1: ni pa nujno, da je tako.
0: Ja. Ti pa, da preživiš, pa zgleda, rabiš imeti dobro barvo, pa veliko poletja tudi v malo bolj hladnejših mesecih.
1: Res
0: si ti jih prišel?
1: Glih, kar sem prišel iz Tenerifa, direktno, samo zaradi vas.
0: Zaradi nas?
1: Zaradi vas.
0: Si dal dva,
1: ker se ne bi
0: ustal
1: še na Tenerifu.
0: Kaj si pa delal na Tenerifih?
1: Na Tenerifu.
0: Tenerifu, ok, oprosti.
1: Ja, to je jednina. Nisem bil na Tenerifih. Bil sem na Kanarskih otokih, oziroma na Tenerifu konkretno.
0: Hvala za popravo. Ne, super, super. Kaj si delo? A si,
1: delo.
0: Ja, delo nekaj tudi, ne?
1: Malo sem se kopil, malo smo video snemal za ta nov komad, poletni hit, ne, te bum, bum, bum. In sicer reci, da me sanjaš. Vse reci, da me sanjaš, je sicer v baladni obliki že zuni, ampak zdaj bo pa še plesna.
0: Okay, dejva počas. Ti bi zdaj kar vse na hiter, pa ne bi mi stvari povedal.
1: Nisem rekel na hiter.
0: Kdo je šel še s tabo na počitnice snema ta videospot? Da mi malo vemo, kaj nas tam čaka. Už sam ti v videospotu, a si pel v sabo še pol Slovenije. Kaj se dogaja v videospotu?
1: Kaj se dogaja
0: v videospotu? Ja, kaj bo? Kaj si posnel zdaj na Tenerifu?
1: Na Tenerifu sem zaenkrat posnel samo samega sebe.
0: Okay.
1: Sej se hecam, no. Z mano je šla Tanja Zajc, ki je sicer moja menedžerka, pa partnerka, ne? In ona mi je malo govorila, kako moram kamero držati, ker sam jaz to drugačno znam.
0: Okay.
1: In me je koregirala, tako je v redu, kompozicije, a veš, pa tako naprej, ne?
0: Ja.
1: No, drugač pa poznam tam en kup ljudi, ne?
0: Okay.
1: Veliko ljudi, pa smo jih povabili na žur, pa smo imeli žur, pa smo malo snemali video, pa se fajn imeli, pa še jugo, še jugo žur smo imeli zdravo.
0: Ja.
1: Ja, pa smo bili z vseh koncev, bivše Jugoslavije. Makedonija je bila, Bosna je bila, Srbija je bila, Hrvaška je bila.
0: Pa ste bili pa res vsi?
1: Ja, pa Črna Gora je bila, pa Slovenija.
0: Pa bo to videti v videospotu tudi, ali ne?
1: Ja.
0: A bo del tega najinega pogovora tudi v videospotu? A je video spot že končan?
1: To pa še ne vemo, odvisno kako naj jo bojo posneli.
0: Kako naj jo bojo posneli? Reci, da me sanjaš tvoj avtorski komad.
1: Moj avtorski ja. Komad, ja.
0: Zdaj video spot bo ugledal luč sveta, se pravi poleti.
1: Ja.
0: In tudi skladba, lahko rečeva, v novi preobleki bo danes pred promocijsko predstavljena prav pri nas.
1: Točno, pred premierno bo predstavljena
0: tako,
1: prav pri vas.
0: Tako, in kaj je posebnost te skladbe? Mora povedati, da je malo bolj dance varianta, ne?
1: Ja,
0: okay.
1: ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Dance,
1: mal,
0: ja?
1: Ni ono prav dance, un ha, mislim, okay. je, no, v bistvu je tako malo zveni disco, tako kot v 80-ih, ne, okay. tako kot se je takrat delal, okay. pa malo violine, pa tako, veš, pa, no, se boste slišali.
0: Se bomo slišali, zdaj ja. Bomo plesali in seveda slišali to tvojo novo, oh, reci, je. Da me sanjaš, mogoče omeniva za konec, če nastopi, kaj posebnega nas čaka v prihodnih dneh, kje te bomo videli, slišali?
1: Definitely.
0: Definitely kje, a?
1: Kje?
0: Vse posota, ne pogledajte na spletno stran.
1: Točno tako. Poišta me na Facebooku, pa na Instagramu, pa na YouTubu.
0: Kjer bo Tanja Zajc objavila, ne, ker ti ne veš točno na pamet.
1: Ja.
0: Domini Kozarič in reci, da me sanjaš pred premierno na naši karavani. Hvala, ker si prišel prej s Tenerifov.
1: Stenerifa.
0: Stenerifa. Hvala, ker si prej prišel, da si tukaj z nami. Mi smo počaščeni, da bomo prav tukaj slišali predpremierno skladbo v dance preobleki.
1: Tudi jaz sem počaščen, da boste slišali predpremierno v dance preobleki.
0: In bomo dansat, greva. Reci, da me sanjaš. Reci, da me sanjaš. Dominik Kozarič.

0: Festa Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec na Jesenice ali na Bled.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnice v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Zagorinsko.
1: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V Nordijskem centru Planica je potekalo motivacijsko srečanje partnerjev mednarodne pohodniške poti Alpe Adria Trail, ki povezuje Slovenijo, Avstrijo in Italijo ter velja za eno najbolj prepoznavnih pohodniških poti v širši regiji. Osrednje teme letošnjega srečanja so bile odgovorna komunikacija, varnost obiskovalcev v gorah, prilagajanje turizma podnebnim spremembam ter trajnostno upravljanje pohodniških poti in destinacij. Udeleženci so poudarili pomen odgovornega obiskovanja gora in sodelovanja med destinacijami, saj se tudi alpski prostor vse bolj sooča z izzivi vremenskih sprememb in povečanega obiska. Partnerjem je bil premierno predstavljen nov promocijski film Alpe Adria Trail, tri države, ena pot, ki je na mednarodnem festivalu ob sejmu v Berlinu prejel zlato priznanje. Film obiskovalce popelje po 750 km dolgi pohodniški poti od avstrijske Koroške skozi Slovenijo do italijanske Furlanije Julijske krajine ter prikazuje raznolikost narave, lokalnih zgodb in doživeti ob poti. V okviru letošnje mednarodne turistične borze v Berlinu so STO, Kernterwerbung in Promoturismo FVG podpisali tudi novo triletno pogodbo o sodelovanju pri projektu Alpe Adria Trail, s katero do leta 2028 nadaljujejo skupen razvoj in promocijo te čezmejne pohodniške poti. Območje Kranjske Gore tudi v prihodnje ostaja pomemben del zgodbe Alpe Adria Trail, saj svojo izjemno naravno kuliso, bogato ponudbo aktivnosti in povezovanjem alpskih destinacij predstavlja eno ključnih izhodišč za razvoj pohodniškega turizma v Julijskih Alpah.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
0: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Čistilne naprave minus deževnica.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Draga Gorenjska, draga sončna Kranjska, lepo pozdravljeni vsi v naši družbi. Tisti, ki ste se nam v Kranjski Gori pridružili in se boste družili z nami vse tja do 18. ure. In pa seveda tudi vsi tisti, ki nas poslušate in spremljate na naši karavani preko radijskih valov. In mi že imamo naslednjega glasbenega gosta, z nami je Patrik Prelec. A sem, nisem prav, ne, to po primorsko. Sem prav povedala.
1: Ja, ja, ne moreš verjeti.
0: Ne moreš verjeti, dobro. Ej, lepo je Primorce videti na Gorenjskem, kdaj ste bili nazadnje na Gorenjskem?
1: V Kranjski Gori, mislim, da decembra na Lučkah. Ta.
0: A ste igrali na prižigu Lučka,
1: ne,
0: sam prišli?
1: Ne, nismo, smo prišli, ja, pet in jest.
0: Prišli,
1: ja,
0: pet in jest, ja. In zdaj mislim, da glede na to, da županja posluša in zavoda za turizem in vsi, mislim, da te letos pa igrali. Ja, smo se že spremenili, del je pado.
1: Ja, ja,
0: del je pado.
1: Ja.
0: Patrik, daj mogoče predstavi, glede na to, da ste mladi glasbeniki, ne, in da na našem radiju še niste bili in da tudi mene zanima, kdo pravzaprav ste, daj mi malo povej, tudi nisi sam. Ne.
1: Ja, mi smo z mano so danes smo priložnostna akustična zasedba na kitari Domen Marušič, na back vokalu naša Leja, back vokalistka, sicer nas je pa v bendu šest, danes smo se zbrali tako v akustični, samo za vas, samo za, ja, za ta pravi radio.
0: Za ta pravi, ja, radio, prav imaš. In ta prava glasba je v vaših srcih, povej mi, tisti, ki vas danes prvič slišijo, kako bi se nekomu predstavili, pravzaprav jim predstavili glasbo, ki jo delate.
1: Ja, tisti, ki rabi dober žur, dober rock and roll in tisti, ki ima rad pozitivno energijo.
0: Ok, kaj ti je bližje oziroma vam je bližje, energičen rokovski nastop ali kakšna osebna, čustvena, izpovedna pesem, zgodba v pesmi?
1: Ma, mislim, da vsak ima svojo, ne? Kakor ima vsak človek svoj komad, ki mu bolj paše, tako imamo tudi mi. Ne? In, eni so bolj umirni, ker nam paše včasih bolj kakšen miren komad, včasih pa bolj zažagat malo, ne? Malo bolj rock and roll komad. Ne?
0: Ej, a ste sosedje, a ste bratranci, ali kako ste se najdeli?
1: Smo skrasa vsi, ja. Smo se poznali tudi od prej, iz različnih drugih bendov in tako, ne.
0: Okay.
1: Drugač pa ja, no, smo blizu doma. Gremo tudi radi skup na kakšno žurko.
0: A kaj pršuta ste mi prinesli? Ne. Praznih rok hodite v krog.
1: Ja, ne vem, ne, drugič, za Lučke. Za Lučke,
0: za Lučke,
1: ja,
0: v Kranjski tako. Gori, če bo tale dil padel. Ne. Kaj je v bistvu za mlade glasbenike danes najtežje? Ali pride do publike, ostati iskren in ustrajen? Kaj v bistvu na vaši poti vam najtežje?
1: Dnar.
0: Lega. Ja, ej, so tako dobro plačali, da so z veseljem,
1: ja, prišli. Smo se zmenili za naslednji špil še
0: tako
1: za decembra, tako da smo rekli, ajde, moramo priti.
0: Potem še malo nazaj dal ega.
1: Ne, jaz mislim, da je itak vsak, ki se loti, rabi pač nek zagon in tako je, vztrajnost je drugač tista vrlina, ki te pol pelje do nekega cilja, ne, do nekega uspeha.
0: Skladbe pišete sami?
1: Ja, ja.
0: Kdo piše?
1: Ja, jaz pišem skladbe.
0: Ja, valjda.
1: Ja. Meni se tudi največ v življenju dogaja. Tako in pol, ne.
0: Se pravi,
1: ja,
0: pišeš skladbe svojega življenja?
1: Tako, autobiografsko. Danes bom mogoče kaj še zate napisal, veš.
0: A res?
1: Ali, a res?
0: Kaj pa bi?
1: Ti se pa ni še.
0: Mal je mlad.
1: Grem kar domov, čakaj.
0: Čaki, malo še ostan, da te poslušalci spoznajo. Daj povej, koliko enih skladb je napisanih, pa čakajo na svoj zid.
1: Skladb je... Veš, kako je, jaz imam kar nekaj idej in vedno napišem, tako imam svoj ta, kako se reče, arhiv.
0: Ja, kje imaš ta arhiv?
1: Na telefonu.
0: Ne, telefon ven, Patrik.
1: Mi je zmanjkalo baterije.
0: Patrik.
1: Imam pa dosti idej.
0: Lej, poslušim.
1: Lahko ti pa, evo, eno stvar.
0: On zbi, hoče biti bolj zgovoren kot jaz. Če bomo veliko govorila, komada ne bova slišala, ne?
1: No, ajde, povej.
0: Bom povedala. Pri meni se vedno kaj preveč zgodim.
1: A to, da sem jaz pre...
0: A ja, vedno.
1: Če si rekel, da sem premlad
0: zate. Na našem radiju se vedno kaj preveč zgodi, izve, potuhta in ugotovi. Tako da te lepo prosim, če daš telefon ven.
1: Če bi bila voditeljca, če ne bi rekel, da sem premlad. Mogoče bi se kaj zmenili, tako pa...
0: Vidim, da mi ne bo ratel. Ampak ga bomo vseeno dali komad, ki pa je že izdan, o katerem komadu govorim.
1: Najprej bomo zigrali pesem o tebi, to je bil moj prvi avtorski komad, ki sem šel ven nekako na solo pot, ja. Tako da dajmo prvo tega, da zven,
0: najprej da ga zagramo. Najprej tega prvega, potem pa slišimo še enega, v katerem bo malo več poklepetala v nadaljevanju. Evo, izvolite, če ste pripravljeni.
1: Gremo.
2: Kot rahel dotik se začuti ljubezen, ki prebudi v naju, spominje še trezen. Me boža po krilih, kjer jaz zdaj letim, da bi bila skupaj, je vse, kar želim. Zakaj bi pisal pesem,

0: Ljudje se sprašujejo, kje sta zdaj, Patrik?
1: Kje
0: sva mi dva?
1: Kje
0: sva mi dva? Daj mi to izven tega, le, no, pol. Kje sta zdaj vidva?
1: Mi dva. Dan se pišejo druge pesmi.
0: Lepa. In ena pesem se je že napisala, Rock and roll nebesa.
1: Tako je.
0: Povej malo več o tej skladbi, ki jo bomo pol slišali pred svežimi novicami.
1: No, to je skladba, ki govori v bistvu več kot o neki punci. Govori o občutku svobode. Rock and roll nebesa niso samo o punci, ampak so o občutku svobode, ki se mi zdi, da ljudje včasih v življenju rabimo tisti trenutek, za katerega je vredno živeti večkrat.
0: Okay. Ja, dej bo prisluhant tej skladbi, povej mi, koliko jih je v Mari in na polici še, ki čakajo in ali se obeta plata?
1: To me dosti sprašuje zadnje čase in mogoče pa res. Mogoče
0: kako pa si skrivnosten, en redkih, ki mi nič ne pove.
1: Ja, ne moram se, se ne poznava še toliko.
0: Te ta mladi znajo, sej tudi oni, ki ne poznajo, me ponovat, kaj povejo. Ok, dejmo poslušati Rock and roll nebesa, Patrik Prilec. Hvala vam za družbo na našem radiju, hvala, da ste bili z nami na karavani.
1: Odlična družba ste.
0: Hvala enako.

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, niže davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je med Nanosom in Postojno zastoj proti Ljubljani, predvsem gre za tovorna vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na cesti Bled-Lesce so zastoji, sicer pa zaradi popodanske prometne konice, zastoji tudi na drugih standardnih lokacijah.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bo v naši družbi Blanka Grašec, turizma Radovljica. Blanka, lep pozdrav.
3: Dober dan.
2: No, najprej bo vas pregovorili o anketi, ki ste jo opravili med prebivalci občine Radovljica. Sodila je še v sklop ponovne presoje v okviru zelene scheme slovenskega turizma.
3: Ja, res je. To smo med prebivalci opravili že v začetku leta. Sedaj smo do končno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
2: No, anketo pa ste opravljali tudi med turističnim gospodarstvom.
3: Ja, res je. Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake opeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve za zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih shem.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja Blanka Grašič, turizma Radovljica. Spregovoriva o prihajajočih dogodkih v Radovljici. Poletje se počasi bliža, s tem pa tudi vrsta dogodkov in prireditev, ki jih pripravljate vi ali pa drugi organizatori.
1: Ja, res je, pred vrati je, lahko rečeva, že mesec juni in takoj 4. junija začenjamo z letošnjim ciklom dogodkov, se pravi kultura v atrijih. Lani smo te dogodke vse izpeljali na vrtu Šivčeve hiše. Letos bomo kar nekaj lokacij zamenjali, tudi zato, ker se bo Šivčeva hiša v poletnih mesecih obnavljala. Tako da začenjamo 4. junija v atriju Radovljiškega župnišča. Gre pa to za klasične koncerte, ki jih pripravljamo skupaj z Timotejem Vilevaldom, in sicer gre za vrhunsko doživetje kulture, lahko rečemo, namreč poleg glasbe obiskovalci dobijo tudi, jih tudi pogostimo, tako da je v vstopnico všteto tudi dve pijači in pa prigrizki, tako da gre res za tako posebno doživetje v mestu. In potem konec tedna, prvega tedna v juniju, že nadaljujemo z festivalom Okusi piva. To je v petek 5. in pa v soboto 6. junija v Radovljiškem parku, kjer se bo spet predstavilo kar 12 slovenskih kraft pivovarjev. Pripravljamo koncerte vsak dan, tako v petek kot v soboto zvečer. Z nami bodo tudi Okusi Radovljice s kulinariko in pa čez dan pripravljamo številne animacije in program za otroke oziroma družine. Tudi v soboto 6. junija je na sporedu redna Radovljiška tržnica, tako ta bo na Linhartovem trgu med 10. in 12. uro. Tam se bodo spet predstavili naši ponudniki lokalni, tako rokodelci kot pa tudi kmetje oziroma pridelovalci. In pa tokrat bo na sporedu kulinarična delavnica z Matejo Reš, in sicer v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki jo pripravljamo skupaj z Ljudsko univerzo Radovljica. Potem pa v drugi polovici junija seveda tudi tradicionalni festival Swinga na trgu. Delavnice bodo v Graščini, tako kot vsako leto, in pa večerni dogodki plesni pa na Linhartovem trgu. To bo od 19. do 21. junija. Potem pa bomo že prišli v julijske četrtke na trgu z rokodelskim sejmom in pa večernimi koncerti. Več seveda vseh naših dogodkih pa najdete na naši spletni strani www.radovljica.si.
0: No, čisto za konec pa spregovoriva še o vašem obisku v Šaleški dolini. Predstavljali ste Okuse Radovljice, ki sedaj postajajo, lahko rečemo, ne, izvozni artikel občine Radovljica kot primer dobre prakse.
1: Ja, res je. Tokrat so nas povabili v Šaleško dolino, in sicer v Velenje. Občina Velenje in pa občina Šoštanj sta pripravili, mislim, da imajo zdaj že tradicionalen ta dogodek, turistični forum, in tudi povabili so nas s predstavitvijo dobre prakse, kot ste že omenili, torej Okusi Radovljice. Tako da smo iz Turizma Radovljica predstavili ta naš projekt, začetke in pa posebnosti oziroma kako delujemo. Hiša Linhart oziroma šef Uroš Štefelin pa je predstavil konkretno povezovanje z dobavitelji, rokodelci, tako da lahko rečemo, da je bila predstavitev dobro sprejeta, in tudi oni so odločeni, da podobno stvar upeljejo v Šaleško dolino.
0: V naši družbi je bila Blanka Grašič, Turizma Radovljica. Po glasbenem premoru bomo napovedali še dan zdravja, ki bo prihodnji petek potekal v Radovljici.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah pa o dnevu zdravja v Radovljici, ki bo prihodnji petek, torej 29. maja. V naši družbi lepo pozdravljam vodjo Centra za krepitev zdravja Radovljica, Simono Polajžar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: No, kot sem dejala, bova govorili o dnevu zdravja v Radovljici. Kaj in kdaj pripravljate?
1: Tako je. To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-vzgojnega centra preoblikoval v center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču zadaj za lekarno Radovljica.
0: Če povemo nekoliko natančneje, kdo vse bo sodeloval, kaj pripravljate?
1: Ja, se pravi, dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji. Na 13 različnih stojnicah bodo z nami številna društva in ustanove z področja preventive in zdravja. Dogodek je v bistvu za vse občane in druge obiskovalce, pa seveda za vsa starostna obdobja.
0: Če nekoliko podrobneje predstaviva sodelujoče na stojnicah, poleg vas, kdo vse še sodeluje?
1: Ja, tako izpostavila bi v bistvu lahko kar koronarno društvo Gorenjske. To je neprofitna humanitarna organizacija, ki združuje bolnike s srčno-žilnimi boleznimi in njihove svojce. Pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načinu življenja koronarnih bolnikov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na projekt Oživimo srce, to je praviloma projekt občine Radovljica, ki se je v bistvu v letu 2016 se je ta projekt začel. Cilj je pa povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju naše občine, zajema pa usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine sodeluje naš zdravstveni dom, se pravi zdravstveni dom Radovljica, Rdeči križ Slovenije, sodeluje pa tudi druge organizacije, vključno v sistemu zaščite in reševanja. In na tej stojnici bosta dve medicinski sestri iz našega zdravstvenega doma prikazovale tehnike oživljanja na modelih lutk. Potem tukaj, če pogledamo, imamo tudi higieno rok. Tukaj sodelujemo s sanitarnimi inženirkami z osnovnega zdravstva Gorenjske pod posebno ultravijolično lučko s pomočjo posebne tekočine, ko v bistvu obiskovalci roke dajo noter. Delujemo s sanitarnimi inženirkami z osnovnega zdravstva Gorenjske pod posebno ultravijolično lučko s pomočjo posebne tekočine,

0: Kovo črevo, to je presejalni program SWIC za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danke. To je v bistvu za vse odrasle med 50 in 74 letom starosti. Potem bo tukaj še tvegano vedenje SOPA, to je skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je v bistvu pristop zamajevanja alkoholne problematike. Osnovni namen pa je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije. Tudi je poseben tak poligon, potem se obiskovalcu da posebna očala, recimo kako je, če si malo ovinjen, kako dejansko, kakšna je potem orientacija in kako med različnimi stožci, kakšno je tvoje ravnotežje in kako v bistvu to izpelješ, a ne, kako je drugačen občutek. Potem lahko še izpostavim CVB, to je Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. To so pacijenti po možganski kapi. V našem centru za krepitev zdravja za njih organiziramo tudi vadbo enkrat na teden, tako da bodo nastojnici delili informacije o možganski kapi, kakšne so prognoze, kakšno je zdravljenje, kako se s tem spopadajo svojci, kakšno je sprejemanje vseh tih posledic. Pa seveda ne smemo tudi pozabiti na naš center za krepitev zdravja, se pravi naš center za krepitev zdravja Radovljica ima pa v bistvu področje delovanja na vseh področjih, tako za odrasle kot otroke in mladostnike. Delujemo tudi v lokalnih skupnosti, tako da je ta dogodek tudi odraz našega dobrega sodelovanja z vsemi deležniki. V lokalni skupnosti izvajamo teste hoje, promocijo zdravja na delovnem mestu, preventivne presejalne programe po šolah, srednjih šolah, osnovnih in vrtcih. Tudi medicinska sestra izvaja vse te delavnice o preventivnih programih, potem tudi vzgoja za ustno zdravje, ravno tako po šolah in vrtcih. Izvajamo različne dogodke, imamo tudi pripravo na porod in starševstvo ter varno vadbo v nosečnosti. Tako da bomo na tem dnevu zdravja pripravili 6-minutni test hoje za vse obiskovalce, če bodo hoteli poskusiti. Kolegica kineziologinja pa bo imela tudi z otroki, ki velikokrat nas obiščajo tudi z vrtcev šol, prikaz vadbe za dobro držo telesa. Z nami tudi bo na stolnici Čebelarsko razvojno izobraževalni center Gorenjske in Ljudska univerza Radovljica. To sta dve izobraževalni ustanovi in v bistvu z njimi sodelujemo tudi na način, da nam prijazno odstopijo svojo predavalnico v Čebelarskem centru in skupaj za občane potem organiziramo različne delavnice na temo preventive oziroma zdravja.
1: Če za konec še enkrat povzameva, kje, kdaj in pa seveda koga vabite?
0: Tako, lepo vabljeni, pridite, poskrbite za svoje zdravje 29.5.2026 od 9. do 15. ure na parkirišču za lekarno Radovljica za vsa starostna obdobja, stare, mlade, mlade po srcu, lepo vabljeni. Na dnevu zdravja nas ponavadi obišče tudi župan, gospod Ciril Globočnik. Naj se ob tem zahvalim občini Radovljica, s katero odlično sodeluje na zdravstveni dom. Poskrbijo, da so urejeni vsi papirji za dogodek in vse ostalo. Prav tako bi se zahvalila policiji Radovljica, kamor moramo dogodek tudi prijaviti, in Zavodu za turizem za izposojo stojnic. Seveda pa ne smemo pozabiti sodelujočih na stojnicah, brez katerih dogodka ne bi bilo.
1: V naši družbi je bila vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.

Osmrtnica. V 47. letu je umrl Mitja Ulčar, po domače mlinarev Mitja, doma iz Grabč pri Zgornjih Gorjah, stanujoč v Seničnem pri Tržiču. V 47. letu se je nenadoma poslovil Mitja Ulčar, po domače mlinarev Mitja, doma iz Grabč pri Zgornjih Gorjah, stanujoč v Seničnem pri Tržiču. Žara bo jutri, v petek 22. maja od 11. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 22. maja ob 15. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's

0: Literarni utrinek.
1: Maj je mesec ljubezni in zato v literarnem utrinku pregledujemo ljubezensko poezijo in poezijo o ljubezni. Za danes smo izbrali pesem Nikoli ne daj vsega srca, ki jo je napisal angleški pesnik William Butler Yeats, prevedel pa Veno Taufer. Nikoli ne daj vsega srca, če zanesljiva strastnim ženam. Ljubezen ne zdi vredna se truda in še ne sanja se jim, da od poljuba do poljuba zbledi, kar očara nas. Le hipna je sanska nežna slast. O, nikdar ne daj srca iz rok, zakaj kljub vsemu, kar sladko lahko povejo njih ustnice, so igri izročile svoje srce. Kdo bi igrati znal dovršeno, če gluh je in slep in nem, ker ne ljubi? Tisti, ki je to storil, ve ceno, kar daj, je vse svoje srce in izgubil. V literarnem utrinku ste slišali pesem Nikoli ne daj vsega srca angleškega pesnika Williama Butlerja Yeatsa. Prevedel pa jo je Veno Taufer. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
7: Notranja vrata, lep Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen. Na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer naša 50 let zapora. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra, kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastojev v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Gospodarske družbe v občini Žirovnica so znova na vrhu lestvice po dodani vrednosti za zaposlenega v Sloveniji. Župan Leopold Pogačar.
2: Z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli, ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani, letno poročilo AJPES-a. In zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 2025 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 2025 znašala 3.022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišje v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na zadnji seji občinskega sveta občine Bled je bil osrednja tema rebalans proračuna. Župan Anton Mežan.
1: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo, predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država zakonodajo, začenjši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribansko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto, namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažo in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, ker se tiče Bohinjske Bele, predstavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. No, poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu Bled in sicer iz razloga, ker so kandidirali na 3 razpisih in bili kar na vseh 3 uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiran, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoze naših občanov s Tinčkoma, torej našima minibusoma električnima, ki so ju občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je naprimer nakazilo Fundacije za šport, za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo neke donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva in na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Nordijskem centru Planica je potekalo motivacijsko srečanje partnerjev mednarodne pohodniške poti Alpe Adria Trail, ki povezuje Slovenijo, Avstrijo in Italijo ter velja za eno najbolj prepoznavnih pohodniških poti v širši regiji. Dogodek je združil predstavnike turističnih organizacij, destinacij in ponudnike ob tej prepoznavni čezmejni pohodniški poti. Osrednje teme letošnjega srečanja so bile odgovorna komunikacija, varnost obiskovalcev v gorah, prilagajanje turizma podnebnim spremembam ter trajnostno upravljanje pohodniških poti in destinacij. Udeleženci so poudarili pomen odgovornega obiskovanja gora in sodelovanja med destinacijami, saj se tudi alpski prostor vse bolj sooča z izzivi vremenskih sprememb in povečanega obiska. Partnerjem je bil premierno predstavljen nov promocijski film Alpe Adria Trail – Tri države, ena pot, ki je na mednarodnem festivalu ob sejmu v Berlinu prejel zlato priznanje. Film obiskovalce popelje po 750 km dolgi pohodniški poti od avstrijske Koroške skozi Slovenijo do italijanske Furlanije Julijske krajine ter prikazuje raznolikost narave, lokalnih zgodb in doživeti ob poti. V okviru letošnje mednarodne turistične borze v Berlinu so STO, Kernterwerbung in Promoturismo FVG podpisali tudi novo triletno pogodbo o sodelovanju pri projektu Alpe Adria Trail, s katero do leta 2028 nadaljujejo skupen razvoj in promocijo te čezmejne pohodniške poti. Območje Kranjske gore tudi v prihodnje ostaja pomemben del zgodbe Alpe Adria Trail, saj svojo izjemno naravno kuliso, bogato ponudbo aktivnosti in povezovanjem alpskih destinacij predstavlja eno ključnih izhodišč za razvoj pohodniškega turizma v Julijskih Alpah.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Bliža se festival alpskega cvetja v Bohinju. Slovesno odprtje bo ta petek 22. maja. O tem, kaj festival pomeni za promocijo samega kraja in obisk turistov, pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohinj promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turistični izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovoril na vprašanje, kaj Bohinj je, kaj Bohinj ponuja. Ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutno rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže. Ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromno, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel. Ne? Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli. Ne? Ampak tam tiste majhne številke, ker nastane tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko, več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, a ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja pravilna.
0: Oddajo sem pripravila Carmen Sluga. Lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Radio Triglav. Novice.
13: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh, pika si.
9: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 straneh med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprten pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Pasta Festa.
0: Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Autohisa-golob.si.
5: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
6: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
5: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

your hero. Would you dance?

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: sem prevzet.
1: Oh, jaz pa ne.
2: Kako sva si različna.
1: Kar ljubim jaz, ne maraš ti, pa tebi všeč je, meni ni.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.